Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai tylu. Bet muzika tai išryškina. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Tom Petty daina Free Fallin'. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi ir man svarbu, kad esate čia, šalia. Su muzika, kurią jauti. Netrukus skambės Queen daina Bicycle Race. Jo žinutė paprasta ir aštri. Rinti savo kryptį, net kai aplinkui visi siūlo kitą. Ir nebijoti būti pirmu, kuris pasuka. Tai primena Catherine Switzer, pirmą moterį, oficialiai veikusią Bostono maratoną. Kai varžybų metu jie bandė sustabdyti ir nuplėšti numerį, ji neįsivėlė į triukšmą, ji tiesiog bėgo toliau. Ne dėl ginčio, o dėl teisės būti trasoje. Ir dar svarbiau, po finišo ji nepasitraukė. Ji dirbo, kad moterų bėgimas taptų norma, o ne išimtis. Kaip ir šioje dainoje, jūs neprivalote aiškintis. Jūs galite pasirinkti savo lenktynes, savo tempą ir laimėti. Bicycle, bicycle.

Robbie Williams ką tik užkūrė Let Me Entertain You. Daina, kuri jūsų nakčiai duoda drąsos. Kai norisi daugiau garso, daugiau judesio, daugiau ryšto. Ji tinka, kai jums reikia impulso nepasiduoti nuovargiui ir išlaikyti savo kryptį iki ryto. O netrukus skambės kūrinys, kurio pavadinimas gimė iš frazės tapusios viso albumo ašimi. Įrašant buvo naudojami stadiono chorai ir platus pakilėjantis skambesys, kad jausmas būtų didesnis už kasdienybę. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Coldplay, A Head Full of Dreams.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu su muzika. Toliau skamba daina I Try, Macy Gray. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau, jums, šiai nakties pabaigai, iki ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme budrę, ramę atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vieno, ramaus įkvėpimo ir vienos minties, kurią atidedate rytoj. Tegul ši valanda tampa švelniu tiltu į rytą, o jūsų naktis išlieka saugi. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Jennifer Rush daina apie meilės jėgą. Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į jausmų centrą. Nes tai tas kūrinys, kurį norisi dainuoti kartu, kai jūsų naktis ilga, o prisiminimai ryškus. O toj girdėsite legendinį roko kūrinį, išleistą dar 1976-aisiais, su hipnotizuojančiu gitaros motyvu ir tekstu, kuris tapo popkultūros citata. Yra ir garsioji istorija apie karvės varpelį studijoje. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Blue Oyster Cult. Don't fear the Reaper.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją ramiai, bet su ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar laidoje muzika, kurią jauti, skamba Elton John daina Can you feel the love tonight? Malonu, kad klausotės.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę aišku trumpą vaizdą, kad jums būtų paprasčiau susidėlioti, kas svarbiausia. JAV kongreso nariai ragina skubiai perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų. Pabrėžiama, kad papildoma apsauga būtina atremiant intensyvėjančias atakas ir saugant kritinę infrastruktūrą. Lietuvoje ministrė teigia, kad delsimas informuoti apie pavogtus registrų centro duomenis buvo pasirinkta taktika. Dabar vertinama, kaip buvo valdoma rizika ir kokių veiksmų imtasi, kad gyventojų duomenis būtų apsaugoti. Policija fiksavo pavojingą kriminalinį reiškinį, vadinamąjį reaktyvinį narkotikų platinimą, kai tinklai veikia itin greitai, o pėdsakai slepiami per tarpininkus ir trumpalaikės paskyras. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt ir likite kartu.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 29-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi kūrybos ženklą. 1993-aisiais, gegužės 29-ąją, Barselonoje atidarytas Camp Nou muziejus, leidęs gerbėjams iš arti pamatyti trofėjus, archyvinės nuotraukas ir klubo kelią kaip gyvą pasakojimą. Jums tai primena, kad istorija tampa artima tada, kai ją galima paliesti akimis. Muzikos istorijoje gegužės 29-oji siejama su nauju skambesiu. 1971-ųjų šią dieną Jungtinėse valstijose pirmą vietą pasiekė Marvino Gaye daina What's Going On, sustiprinusi albumo kaip vientisos idėjos svarbą ir atvėrusi platesnę erdvę tekstui, aranžuotei, nuotaikai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius, sprendimus ir kryptis.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Šiemet Lietuvoje augo ir mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta. Strateginį Lietuvos energetikos projektą vejasi milijoninės Vokietijos Siemens Energy pretenzijos. Didesnės moters pajamos poroje didina skirybų tikimybę. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje šiemet sausio balandžio mėnesiai siekė 7 milijardus eurų be PVM. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pat metu. Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė kiek daugiau kaip 540 milijonų eurų ir tai yra 2,3% daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją valstybės valdomos grupės EPSOGIE energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ji buvo vokiečių subrangovė ypatingos strateginės svarbos Lietuvos projekte, įrengiant elektros tinklų sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius trijose pastotėse. Įmonės bando ginčą spręsti taikiai neteisminės mediacijos būdu. TETAS užsakovo ir pretenzijos teikėjo neatskleidžia, motivuodamos slaptų mediacijos procesu, tačiau jį agentūrai BNS patvirtino pats Siemens Energy ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Islandija atėmė iš Šveicarijos brangiausios pasaulio šalies titulą, kaip praneša agentūra Bloomberg, remiantis Eurostato ir Islandijos centrinio banko duomenimis apskaičiuota, kad kainų lygis šioje nedidelėje šiaurės šalyje šiuo metu viršyje Šveicarijos kainų lygį 3% punktais. Remiantis Eurostato duomenimis, paskutinį kartą kainos Islandijoje viršyje Šveicarijos kainas 2018-aisiais. Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų, darbo vietų nesaugumo ir technologinių pokyčių, Jungtinėje karalystėje šiuo metu daugiau nei milijonas žmonių turi antrą darbą. Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis Jungtinėje karalystėje šiuo metu antrą darbą turi maždaug 1,3 milijono gyventojų. Tai šiek tiek mažiau už pernai fiksuotą skaičių, kai tokių žmonių buvo 1,350 milijono. Jungtinėje karalystėje nedarbo lygis neseniai padidėjo iki 5%, o laisvų darbo vietų skaičių nukrito iki žemiausių lygio per 5 metus. Tuo pačiu metu smarkiai išaugo vadinamoji gig ekonomika. Tai yra laisvai samdomas arba sutartinis darbas, o ne nuolatinis įdarbinimas. Nevienodos heteroseksualių porų pajamos regis didina santykių nutrukimo tikimybę. Tai rodo naujausias Prancūzijos nacionalinio demografijos instituto tyrimas. Nustatyta, kad tarp porų, kuriuose dirba abu partneriai, kai moters pajamų dalis viršyje 55% bendrų poros pajamų, skirybų rizika žymiai padidėja. Esant tokiai situacijai, tyrėjų teigimu priklausomai nuo moters indėlio, skirybų rizika yra iki 40% didesnė nei porų, kuriuose kiekvienas sutuoktinis prisideda prie pusės šeimos pajamų. Tyrėjai pažymė, kad ši tikimybė yra didesnė tarp partnerystėje gyvenančių porų nei tarp susituokusių ar civilinę sąjungą sudariusių porų. Tačiau skirybų tikimybė yra didesnė nepriklausomai nuo poros tipo, kai moteris uždirba daugiau nei vyras. Panašiai, nors skirybų tikimybė mažėja po 50 metų, ji yra didesnė visose amžiaus grupėse, kai moteris yra pagrindinė šeimos maitintoja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar taip pramerkė akis, o jūs jau judate pirmin. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku, nes nedrįstame. Tad šiandien drąsiai imkitės pirmo žingsnio. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas randa kavą, o kitas jau randa temą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, nors ryte jis buvo atšauktas. Lietuvos teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, šiandien bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę sakė, kad dėl konkurso ketinanti susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Taip pat dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnį įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas. Tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto, tačiau daugiau klausimų esą kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtinio intelekto, ar vertina dirbtinio intelekto pagalba, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkoje tai paklausimą.
0: Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad atliktas auditas parodė, jog viešojo sektoriaus mokymai, kaip naudoti dirbtinį intelektą, vyksta stichiškai.
3: Pasirodo jau tokių bandymų daryti centralizuotus mokymus, kaip pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną arba kitą įrankį, bet poreikis šiandien yra didesnis, negu valstybė supratusi yra, ką nori išmokyti savo specialistų.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Vilniuje šiandien ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis. Šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksinti šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Beje, festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip su savo šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje vėsiau nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos. Toks vėsokas, sakyčiau, rytas. Aš galvoju, kur čia toks vat yra dalykas? Kodėl taip vėsoka?
1: Čia nuo vakar ryto neatšilo, supranti. Kaip vakar buvo 7, tai dabar mes turim ką, 8?
0: Ne, yra...
1: Čia 6 žluma?
0: Protingas paaiškinimas. Naktį tiesiog šiaurys pučia.
1: A, visą naktį?
0: Nu va, nu, aš nežinau, visą ne visą, bet užtenka to, kiek jisai pripučia.
1: Net per daug, sakyčiau, ženkliai per daug, nes jie apsirengti dar kažką išėjęs be marškinėlių į vasarą.
0: Ateina čia naktį dėja, jisai irgi papūs normaliai į šiaurės, taip kad rytoj rytas irgi bus toksai vėsokas, nors dienomis išyla, nes šiaurys virsta tokiu vakarų šiaurės vėjų, gal šiek tiek vakarų, ir tas vėjas, ai, klausyk, mes nepasakėm svarbos dalyko, gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desperal direct.
1: Taip, nes kai organizmui trūksta to magnio, tai dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlas. Lungis, galūnių tirpimas, vargina galvos, skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ir širdies ritmo net sutrikimai. Išvengti šių simptomų galite vartodami magnesium desperal direct 400 gramų granulės paketėlėje.
0: Bet žinai, aš pastebėjau, kada nenervuoja jokie sutrikimai, tai tada ir prie orų neprisikabinsi.
1: va, kur visa paslaptis. Orai priklauso nuo visų kitų sutrikimų, kurie tavęs nenervuoja. Žodžiu, būkite gerai nusiteikę kartu su mumis. 12 minučių po 7, šiandieną jau yra penktadienis, gegužės 29. Toj baigiame mes 2026 pavasarį oficialiai.
0: Nuo visų tų sutrikimų, apie kurias Ališauskas kalbėjo, galima išvengti. Reikia tiesiog turėti 400 mg granulių paketėlį, ant kurio užrašyta magnesium desperal direct. Jis yra vartojamas tik kartą per dieną.
1: Prašom įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokit kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Neveltui sakoma mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm.
2: Mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas šypsanos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti smagiai praleisti laiką, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Fiskars Mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: minutė lieka mums iki pusės 8 laikrodžio ekrane. Aš noriu tavęs paklausti, tu man paprastai visada darai tai kokias nors muzikinės mįslės, aš dabar tavo atraitysiu irgi mįslę. Ar tu žinai, kokia šiandiena yra diena?
1: Atspėk. Šaltibarščių diena.
0: Tai čia labai lengvas spėjimas. Šaltibarščių su keptom bulvėm diena gali būti. Ne, žinok, yra daug įmantresnė šiandieną diena. Bandyk dar kartą. Įmantriau kažką.
1: Regio diena.
0: Va, šaltibarščių valgymo šokant regį diena jau arčiau tos tikrosios versijos. Šiandien yra pagalvės įsidėjimo į šaldytuvą diena.
1: Kaip tai?
0: Paprastai. Pasirodo, kai kas švenčia tokią dieną, nes tai yra senovinis paprotys. Anksčiau kažkokiuose kraštuose žmonės įsidėdavo į šaltą vietą savo gyvenamoj teritorijoj, kažkur kažkokią skiautę, tikėdami, kad tai atneš jiems turtus ir gerbūvį. Tai dabar sako irgi, įsidėk į šaldytuvą pagalvę, nufotkink, įdėk į savo socialinius tinklus, tik tai įspėk aplinkinius, kad nepagalvotų, jog tau visai piu.
1: Klausyk, bet šiandien nesąmonių diena.
0: Irgi galėtų būti.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė 2 žmonės. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai Rumunijoje buvo užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Lietuvos teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 000 registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, šiandien bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Taip pat dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Europos Sąjunga skiria 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetiniai parduotuviai Temu už tai, kad jos platformoje, kaip teigiama, buvo parduodamos nelegalios prekės, įskaitant pavojingus vaikų žaislus ir nekokybiškus įkroviklius. Europos komisija pareiškė, kad bendrovė neužtikrino tinkamos kontrolės, kad laiku nustatytų ir įvertintų su šių prekių naudojimo susijusius pavojus bei žalą, kurią jos gali padaryti vartotojams. Prancūzija taps pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pradės kompensuoti vaistus nuo nutukimo per valstybinę sveikatos draudimo sistemą. Tikimasi, kad išlaidų kompensavimas įsigalios birželio viduryje. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškė su realiai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Ir išvyko du Tomai į pasaulį laimės ieškoti. Kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šiandieną likus 15 minučių iki 8 mes keliaujame, o jūs paskambinę 1829 įspėjate pavadinimo vietovės.
1: Smagu kažkaip tai, aš pagalvojau, žinai, jeigu mes Lietuvoje turėtumėm dar ir kalnus,
0: aha,
1: tai nereiktų atvažiuoti ten, žinai, link Alpių kažkur tai
0: visą nedaug parą. Trūksta, nedaug trūksta, kelių kilometrų kalno. Nu va, o esam šį rytą tarp Austrijos ir Šveicarijos Alpių kalnų įsikūrusioje mažoje valstybėje, kuri užima antrą vietą pasaulyje pagal BVP vienam gyventojui ir, kad ir kaip keistai skambėtų, pasaulyje yra dirbtinių dantų gamybos lyderė.
1: Internete nuomos platformose už maždaug 70 tūkstančių dolerių. Nakčiai buvo galima išsinuomoti visą šalį. Į kainą įėjo asmeninis kelio ženklas ir laikinas valdovo titulas visose 11 savivaldybių.
0: Atvažiuoju ir sakai, šiąnakt valdysiu aš. Nusipirkau. Kasmet minint nacionalinę dieną, rugpjūčio 15-ąją, valstybės vadovas princas pakviečia visus gyventojus, kurių yra virš 40 tūkstančių į savo pilies kiemą, išgerti ir kartu atšvesti nacionalinę šventę.
1: O klausyk, galima iš šito krašto imti tokį pavyzdį, kaip nekompleksuoti dėl nykštukizmo?
0: Visiškai. Nes tą nykštukizmą vieną kartą Bilas Geitas norėjo nusipirkti, bet karališko išėjimo sakė, palauk, gal čia kažkaip taip ne viskas paprasta, kaip tau atrodo. Negausi tu čekio iš kasos aparato už tokį pirkinį. Seniau šalies vėliavą sudarė tik tai mėlyna ir raudona spalvos juostos, atvykę į 36 metų Berlyno olimpinę žaidynę sportininkai apstulbo pamatė, kad Haičio vėliava yra visiškai tokia pati. Ir jau kitais metais valstybėn savo vėliavos uždėjo gražią auksinę karūną.
1: Pamenėjai, toks buvo labai geras filmas Riterio žvaigždė. Lietuviškas toks buvo vertimas. Ir ten tas riteris apsimetėlis sakė, aš esu Ulrichas iš...
0: Panašių kraštų, man atrodo, kilmė tokios istorijos yra. Šveicarijos kariuomenė dėl paprastos navigacijos pasiklydė tamsiose Alpėse, kelis kartus netyčia yra įsiveržusi į kaimininės šalies teritoriją, bet viskas baigėsi pasirodo draugiško atsiprašymu prie arbatos puodelio, iš kurio paskui visi tiesiog pasijuokė.
1: Sveiki, labas rytas, alio, kas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Artūras.
1: Artūrai, malonu, kaip jūs laikotės?
2: Puikiai, pagaliau prisiskambinu.
1: O, gerai, sveikinam.
0: Jau... Iš kelinto karto, Artūrai.
2: Net neklauskite, Tomai.
0: Gerai, tvarka, pavasaris
1: baigintis. Sakykit, Europoje, kurie kalnai jums gražiausia?
2: Aš Europoje Alpės.
1: O, tai gerai.
2: Dar Kaukazo kalnai liktai priklauso Europoje.
0: Priklauso, jeigu taip ten geografiškai žiūrėsim, priklauso Europoje ir Kaukazo kalnai.
2: Kada būti, kai dar galima buvo.
0: Aha, ir dabar galima, tik ne visose vietose.
1: Gerai, tai Alpėse kada buvot paskutinį kartą?
2: Alpėse... 15-16 metų.
0: O, tai jau čia tik atsiminimai tolimi telikę, nu ką, reikia vėl sugrįžti, kaip dabar?
2: Taip, ir Austrija, ir Šveicarija, ir kita šalis.
1: Nu ir dar pasakykite tą pavadinimą, kurį mes norim išgirsti.
2: Įtariu Lichtenšteinas.
0: Visiškai teisingas įtarimas, tai yra būtent mažasis šaunusis Lichtenšteinas, esantis tarp Austrijos ir Šveicarijos.
1: Nu, jeigu Alpėse buvot prieš 19 metų, tai spėjo, kai buvote mokykloje ir jūs vertindavo geografijos mokytojai, tai gaudavot penketus.
2: Gaudau ir pats, vėliau jo tapau.
1: Prašau. Geras.
0: Dėkui jums už sąžiningumą, už nuotaiką ir linkime vėl, ko greičiau sugrįžti kažkada į Alpes.
2: Ačiū, Tomai, malonu buvo vėl pabendrauti.
1: Pliuso marškinėlį jums dovanų, gražaus savaitgalio, nuostabės vasaros, iki.
2: Ačiū. Kažkada gyvai teko, Tomai.
1: Gerai.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdan 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Truputėlį daugiau nei 8 minutės lieka iki 8. Gražus kol kas vėsokas rytas, kaip balandžiui 9 laipsnių šilumos teiktų daug džiaugsmo, kažkaip žiūriu į Danutę, įsisupusią į pleduką.
1: Vėsoka. Vėsoka. Galiu tik tiek pasakyti.
0: Šiaurys išdykelis.
1: Šiaurys išdykelis ir šiandien jis dar mūsų niekur nepaliks vietomis, vis dar pūstas gusingas vėjas, žinai, sušiaušia ševeliūrą tiem, kas jie
0: bet diena bus graži. Nebus skritulių, šaltibarščių dienai nei per karštą, nei per šaltą, kažkaip galėsite gaivintis.
1: Taškytis po šaltibarščius. O mes grįžtam prie žinių, šį kartą žiniuose apie tai, kad pirmą kartą užfiksuotas atvejis, kai Ukrainai be abejo taikytas dronas rusiškas pataikė į gyvenamą į namą Rumunijoje, esanti visiškai netoli Ukrainos sienos, sužeisti du žmonės, pirmas kartas toksai yra užfiksuotas, nors rumunai rusiškų dronų yra priskaičiai gal bent 47 atvejus, kai jie krito ir taškėsi, bet kad pataikytų gyvenamą į namą ir dar sužalotų žmonės, tai tokio atvejo dar nėra buvę. Taip pat atsinešiu informaciją apie tai, kokiam prezidentūros raginimui visiškai nepritarė ministrė, švietimo ministrė Raminta Popovienė ir laikosi įsispyrusi savo pozicijos. Kas ką nugalės, pažiūrėsim.

0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į uždarą posėdį, jame nori aptarti, ar realu, jog iš registrų centro pavogtais duomenimis gali naudotis Lietuvai priešiškos valstybės. Iš pradžių komiteto posėdis buvo planuojamas, norint aptarti praeitos savaitės dronų incidentus, tačiau su registrų centru susijęs skandalas dabar tapo prioritetiniu klausimu. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot ministrės, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje diegti skaitmeninį radiją, tačiau radijo stočių valdytojai tokia idėja nepritarė, nes nemato jokios naudos klausytojams ir perspėja apie gresiančias didžiulės išlaidas. Šiuo metu Lietuvos radijas transliuojamas FM bangomis, tačiau ministerija mato poreikį radio transliacijoms diegti skaitmeninę DAB plus technologiją. Susisiekimo ministro atstovas Lukas Paškevičius sako, kad Lietuva nuo kitų Europos valstybių technologiškai atsiliko ir vardija skaitmeninio radio pranašumus.
1: Dabartiniam geopolitiniam kontekste praėjusią savaitę buvo oro pavojus paskelbtas Lietuvoje, matėme, kaip neveikia tinkamai LT72 programėlė, tai galėtume informuoti žmonės, kokiu atveju, krizių, stichinių nelaimių per skaitmeninį radiją, nes prie galima būtų perduoti ne tik garsinę, bet ir tekstinę informaciją. Be to, pati technologija turi ir tokią ankstyvoje perspėjimo sistemą, mes vadinam, kad ji gali pažadinti imtuvus tų krizių atveju ir net jeigu jie neveiktų, jie aktyvuotųsi, tai žmonės gautų informaciją.
0: Tačiau transliuotojus vienijančios Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus tikina, kad visas šias ministerijos vardiamas funkcijas galima užtikrinti ir dabar kitomis priemonėmis. Jo teigimu DAB plus yra pasenusi technologija. Jos dalis Europos valstybių jau atsisako, o ir radijai dabar keliasi į internetą.
2: Lietuva stipriai pavėlavo į DAB diegimo traukinį. Jeigu šita tema būtų prieš 20 metų, manau, kad radio rinkos dalyviai tikrai palaikytų. Tačiau dabar esama technologija užtikrina kur kas daugiau, negu kad su naujaja DAB būtų galima pasiekti.
3: Rinka turbūt visų pirma susidurtų su to, kad tai būtų signalo dubliavimas. Turinys iš esmės yra tas pats, tačiau išlaidos, kurias patirtų radio stotis, kalbu apie licencijos mokesčius, apie signalo persiuntimo mokesčius, studijų atnaujinimą ir tai visus šitos kaštus tikrai radio stotis patirtų, tačiau šita technologija diegiant nebūtų sukuriama radijos stotim jokių papildomų pajamų.
0: Ministerija sako svarstanti galimybės kompensuoti radio valdytojams perimą prie naujos technologijos, jis kiek dar nenusprendė. Visgi net ir įdiegtas skaitmeninis radijas visiems gyventojams prieinamas nebūtų. Jam pritaikomi tik nuo 2020 metų gaminami automobiliai, o norintis klausytis namuose, turėtų įsigyti ir naują radio imtuvą. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 12 minučių po 8 valandos, gero ryto, artėjame į savaitgalį, kaip ir į vasarą šoliuką tokį darysime per šitą savaitgalį, o mes su Tomu apžvelgsime penktadienio sporto pletkus, įdomybės, gandus
2: ir rezultatus. Ir štai tą vasarą visų karščių alsuoja Roland Garros teniso turnyre pavykstančiame Paryžiuje, kur neįtikėtina sensacija. Pagrindinė žvaigždė Jannikas Sinneris, pirmasis tenisininkas pasaulyje, žaidžiantis kaip mašina, patyrė pralaimėjimą. Pralaimėjimą patyrė dėl sušlubavusios savijautos, sušlubavusios sveikatos ir varžovas pasinaudodamas tuo, kad Sinneris nenutraukė mačo, o bando pabaigti jį, tiesiog jį antroje žaidimo dalyje įveikė. Tai na, jeigu koks įdomus momentas.
1: Jau kalbėjo apie sveikatos trūkumą, tai nutiko nelaimė Brazilijos rinktiniai.
2: Kas?
1: Jų žvaigždė, aktorius, dar neįvertintas Oskaru, patyrė traumą iki čempionato.
2: Mamma mia, nu kaip dabar šitai, bet, o negali būti, ta trauma labai rimta gal čia?
1: Rimta, žinok, plyšo ten raumuotai, o šitas dalykas gyja ten kokį mėnesį laiko, tai panašu, kad čempionatas virs atostogomis neįmanoma. Marui.
2: Tuo tarpu ant ledo čiuožintys sportininkai, ledo ritulį stumdantys, atostogauti neturi kada. Įvyko vadinamasis knockout stage'as, tai yra atkrintamosios rungtynės tarp rinktinių.
1: Latvijai Rygos įlanka irgi galės varyti atostogauti.
2: Jo, Latvijai gali važiuoti atostogauti, nes jie 0-2 pralaimėjo Norvegams, nors visi, kas žiūrėjo varžybą, sakė, kad tikrai pergalė turėjo būti kitoje pusėje, bet na, poro mažų klaidelių nulėmė atvirkštinį rezultatą. Šveicarai keista, bet po daugybės metų pertraukos vis tik įveikė Švedijos rinktinę 3-1. Suomiai natūraliai įveikė, kad ir labai stiprius čekus. Ir Kanada pervažiavo Jungtinės valstijas rezultatu 4-0. Tad kitame etape Kanada, Suomija, Norvegija, Šveicarija. Kaip ten kas tarpusavį žais, pranešime kitose mūsų pranešimuose. Tuo tarpu dabar vyksta pasaulio ralio čempionatas. Rimti driveriai laksto po Japoniją ir po 4 greičio ruožų kol kas top trejetuką užpildo Toyotos atstovai. Pirmas Evansas, antras Solberg, trečias Pajaris.
1: Tomas Masiulis, taip žinai, kuklinasi, nors į pergalių krepšelį jau įdėtos dvi pergalės, sako, taip.
3: Darbas dar nepadarytas.
2: Na, taip, Tomas Masiulis padaro visada viską iki pat pabaigos, iki finalinio švilpuko, tuo jis ir patinka visiems fanams.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
0: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.

0: Taip ir matau Keep Moore, kuris į tą tokį, sakyčiau, stilizuotą garvežį meta anglis į pečių.
1: Tikrai jam nėra šalta.
0: Liko minutė, mažiau nei minutė iki pusės devintos mūsų laikrodžio ekrane. Danutė prisijungia su 100 sekundžių informacijos. Jau 10 laipsnių šilumos rodo termometras. Diena bus graži, gera saulėta, nors galbūt netokia šilta, kaip norėtųsi, arba kaip atrodo, kai žiūri į tą saulėtą orą iš patalpos pro langą.
1: Na, žinai, svarbiausia, tai pramerkus akis neverkšlenti, kad ten kažkas aplinkui negerai. Vat, pamatykim kažką gražaus. Lapai, žali, pavyzdžiui, žiedai, kvapnus, vasarą ant nosies. Kokį dar gerą dalyką?
0: Savaitgalis bus nuostabus, su juo ir pasibaigs gegužės mėnuo.
1: Iš karto po 100 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte, Kiūrus prisiminsime ir Boys Don't Cry.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas rinksis į uždarą posėdį, kuriame ketina aptarti, kokia tikimybė, kad iš registrų centro pavogtais duomenimis gali pasinaudoti Lietuvai priešiškos valstybės. Iš pradžių komiteto posėdis buvo šaukiamas planuojant aptarti praeito savaitės dronų incidentus, tačiau su registrų centru susijęs skandalas dabar tapo prioritetiniu klausimu. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau ateityje žada jos veiksmingumą įvertinti. Anot ministrės, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as leido suprasti, kad prezidento Trumpo pritarimas galimam susitarimui su Iranu toli gražu nėra garantuotas. Esą derybininkai padarė didelę pažangą, tačiau kai kurie punktai, įskaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi. Prancūzijos nacionalinė asamblėja vienbalsiai nubalsavo už vadinamojo juodojo kodekso panaikinimą, kuris leido elgtis su žmonėmis kaip su nuosavybe, versti juos dirbti, mušti, parduoti, privartauti ar žudyti. Balsavimas, kurio rezultatas buvo 254 balsai už ir 0 prieš, užbaigė dar 17 amžiaus įstatymo galiojimą, kurį 1685 metais pasirašė karalius Liudvikas XIV ir kuris reglamentavo elgesį su vergais Prancūzijos kolonijose. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, vakarų vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Čia žinai kaip laikrodis, kuris senas pas mus šitą kabo ant sienos ir muša kas pusę valandos. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Supranti, kad jau arba lygiai, arba pusvalandis po. Kalbant apie laikrodžius, laikrodžių centras, patikimas pasirinkimas Lietuvoje 25 metus, kviečia atrasti Seiko ypatinguosius laikrodžius, kurie yra vienas geriausių Japonijos laikrodžių gamintojų fabrikų. Jų išskirtinumas, kokybė, tikslumas ir ilga amžiškumas.
1: O aš dar noriu pakviesti jūs atrasti tokį reklamos baneriuką mūsų interneto namuose. Plusas.fm, ten pamatysite padėkok savo tėvui. Nes jau kitą savaitę mes įsibėgėsime iš žemo starto iš karto nuo pirmadienio. Su staigmenomis mūsų klausytojams ir artėsime link pirmojo vasaros savaitgalio, tai reiškia, kad tada ir bus tėvo diena, tai kažkaip tas toks vektorius, matai, krypsta laikrodžių centras, tėvo diena, panašu, kad už tas tokias geriausias padėkas gali nuskilti jūsų tėvui.
0: Taip. Ir jeigu jūs svarstote, atsakinėjate savo į sunkų klausimą kiekvieną kartą, kai reikia išrinkti dovaną ar kažką panašaus, tėčiui, tai tuomet Seiko klasikiniai laikrodžiai gali būti tas atsakymas, kuris taps na tokiu ilgaamžiu ir ilgaamžiu ne tik kaip daiktas, bet ir kaip prisiminimas.
1: Žinai, pastebėjai, kad pavyzdžiui, šiais laikais vėl madingos kelnės, kurios buvo madingos prieš 30 metų, tas toksai 80 stiliukas madingas. Aš tik nesuprantu, vat, pavyzdžiui, kodėl autopramonė to nesupranta, kodėl jie vėl negamina Ford Capri, pavyzdžiui, bet ne kažkokio šaldytuvo, bet tokio kaip tais laikais buvo. Kodėl Audi Quattro nėra vėl atnaujinta, pavyzdžiui?
0: Cadillac DeVille arba Eldorado pasadavęs,
1: tai važiuojas. Tik autopramonė yra išprotėjus kažkokias nesąmonės daro, o jeigu pradėtų vėl iš naujo gaminti tai, kas buvo geriausio pagaminta, aš įsivaizduoju, pardavimai tikrai nebūtų prasti.
0: Jie stengiasi klasiką gaivinti savais moderniais būdais.
1: Gerai, kad laikrodžiai neišprotėjo šitai.
0: Taip. Užsukite į laikrodžių centrą, pasižvalgykite ir išsirinkite tai, kas jums labiausiai tinka, patinka. Ar tai bus modernybė, ar tai bus visiška klasika.
1: Tai yra klasika, nuklausyk Seiko laikrodžiai, japoniška klasika.
0: Taip. Ir be to dar laikrodžių centre jūsų laukia ir ypatingi pasiūlymai. O juos pamatyti ir apsipirkti internetu galite užėję į laikrodžių centras.lt.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 centus.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tokiais šuoliukais sau bėgame per sodą, atšuoliuodami tiesiai iki radio namų. Klausyk, tuoj vasarą, tuoj prasidės malonumai, tuoj lauksim braškių, vyšnių, vėl virsimo genės, plauksim upe, grosim gitarą prie laužo, ką dar veiksim?
1: Koks geras žodis yra tuoj lietuviškas, kiek daug jis apima. Ta vasara, vat, kai tu sakai tuoj, tai jau praktiškai rytoj arba čia dar už poros dienų.
0: Tuoj rytoj, taip.
1: Gali pasakyti ir kovo pradžioje, žiūrėk, tuoj vasara, nes nerūstauk, tuoj nutirps sniegas ir viskas bus. Tai va, iš karto dabar, ne tuoj, o dabar skambinkite mums vienas.
0: Vasara tuoj, o ruduo vėl.
1: Kažkada, rytoj. Skambinkite mums į studiją, mes turim paruošę jums keletą teiginukų, pasakysim jos neteisingai, jūs pataisysite į teisingesnę pusę, sakydami, turėtų būti daugiau ar mažiau kažko, o už tris teisingus bandymus jums firminiai pliuso marškinėliai.
0: Marškinėliai jums jau paruošti, išsiusime su malnumu, bet prieš tai reikia papasakoti, kaip jūs tos vasaros laukiate, paskambinti 1-8-2-9, sužaisti mūsų žaidime, gal netgi ir išnaudoti dviejų tomų pagalbą, tai žodžiu, žaidimas bus tikrai įveikiamas, o su kuo mes šiandien pažaisime, laikas jau ir išgirsti vardą. Sveiki gyvi.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esate?
2: Daiva.
1: Malonu, iš kur Daiva?
2: Iš Klaipėdos.
0: Yeah, iš Klaipėdos.
1: Pajūris.
0: Sezonas pajūrio įsibėgėja. Kaip, kokį jį prognozuojate? Smagus bus, geras?
2: Tegul būna geras.
1: Nusibodo tie visi blogi, kurie buvo iki tol, ne? Gerai.
0: O žiūrėkite, kaip jūs klaipėdiečiai darote? Važiuojate čia kažkur šalia Klaipėdoje ant smėlio, ar jau vis dėlto yra labiau smagu persikelti keltų ten į Neringą?
2: Labiau smagu su keltu, daug gražiau ir švariau tenai.
1: Va. Čia patarimas iš tikro pajūro gyventojų. O klaipėdiečiai mėgsta nuvažiuoti, pavyzdžiui, į kalnus?
2: Į kalnus?
1: Aha, kur aukšti kalnai su ledinėm
0: viršūnėm. Ne, palauk, jeigu turi jūrą, kam tie kalnai?
1: Nu kaip tai kam? Šiandiena yra aukščiausio pasaulyje kalno diena, supranti? Ir pirmas teiginys skamba taip. Edmundas Hillaris ir Tenzingas Norgėjus pirmieji užkopė aukščiausią kalną Everestą, mes sakome, prieš 100 metų. Mažiau ar daugiau? Mažiau, teisingai, prieš 73.
0: Paskutinį šalies monarchą prancūzai karūnavo prieš porą šimtų metų ir juo tapo Šarlis III.
1: Kaip galvojate?
2: Mažiau.
0: Prancūzija.
1: Šarlis pirmasis?
2: Ketvirtasis tada.
1: Tai daugiau
0: turėtų būti. Daugiau truputį. Pasirodo, kad tu Šarliu, čia jau net ne Liudviko ir Šarliu ir tu buvo daug.
1: Pasibaigė rankų pirštai, visi jo pasibaigė karaliavimas.
0: Dešimtasis pasirodo.
1: Taip. Taip, Lietuvos karo aviacijos majoras Leonardas Peseckas yra įvertintas Lietuvos ir Latvijos apdovanojimais. Daugiau šalių tos apdovanojimus jam teikia ar mažiau, kaip galvojate?
2: Daugiau,
1: dar paskui pridėjo ir estai, ir čekai su slovakiai savo apdovanojimus, žodžiu, buvo įvertintas kaip rimtas savo srities specialistas.
0: Daiva, puikus pasirodymas, klausykite, aš žinau, kad moteris, jos merginos tokios raganaitės, jos kaip pasako, ką nors taip taikliai ir tai išsipildo, tai vat kažkaip užprogramuojam tą gerą vasarą, palinkėkit visiems mums kažko tokio.
2: Tai ir tegul būna ta vasara, pagaliau.
1: Pagaliau tegul būna vasara, o ne kažkas neiškaus, ar ne? Tvarkai, ačiū.
0: Gerai, linkėjimai visai Klaipėdai, smagu, kad esate kartu. Gero savaitgalio, nepamirštamos vasaros ir iki.
2: Ačiū.
3: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ramašauskas.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Ir lengvas, tikiuosi, ir geras, ir gaivus rytas, bet su Danute jau aptarėm, kad nenorim mes tų šaltibarščių šiandien kažkodėl.
1: Bent jau kol kas tai tikrai nelabas rytas.
0: Lūsi, kaip tu man paaiškink yra, Europo kankina karščiai, tai ar mes ne Europa, ar karščių mums nepakanka?
1: Mes visada supranti sąrašo Europos sąrangos tenai visų valstybių, visuose sąrašų pabaigoj būnam, visų sąrašų. Tai gal ir šilumos sąrašo pabaigoj.
0: Kas čia prasme pas mus irgi kažkaip pavėluoja.
1: Pavėluoja jisai kažkaip, nu, nenusipelnė.
0: Nors mes, man atrodo, galim tiesiog imti pavyzdį, pavyzdžiui, iš Estų ir Suomijos, aš netikiu, kad jie taip skundžiasi orais.
1: Ne, jie pripratę. Žinai, teoriškai ir mes pripratę, tik tai, kad mes labai mėgstam skūstis visko iš eilės. Pinigų trūkumų, pavyzdžiui. Tikrai. Nu, o dabar policijos šefas atsistojo, sako, nu, trūksta mums tų pinigų. Nu,
0: aš kiek policijos šefus atsiminu, kiekvienas iš jų sako, da, mašinų nėra, neturim ko apsirengti.
1: Supranti, su kiekvienais matais ta trūkstoma suma tik tai didėja. Aš specialiai pažiūrėjau, koks yra šiemet policijos biudžetas, tai yra 360,5 milijono eurų. Nu, košmariška suma, taip, ne, tūlam piliečiai pasižiūrės.
0: Žinai, tu kalbėdama apie policiją, tau net nereikėtų kreiptis į britų mokslininkus, tu iš savo patirties šį bei tą galėtum ten statistiką kažkokią pasakyti.
1: Taip, ir papildomai sako, reikės dar 168 milijonų, reikėtų kitiems metams, papildomai. Tai spėk iš trijų kartų galėtumėm netgi dabar, žinai, lažintis, kiek iš tų reikalingų 168 kitų metų biudžete bus numatyta.
2: Muzika, kurią jauti M1+. Yeah.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Bus išklausyta informacija apie kibernetinę ataką, įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantis opozicijos atstovai. Taip pat jie siūlo Seime kurti ir specialią komisiją, kuri aiškintųsi duomenų nutekėjimą. Aplink

0: aš nežinau. Žinau tiek, kiek yra dabar informuoti visi esame. O ateityje pamatysim, kokie tie motyvai. Aš girdėjau ir prokuratūros motyvus, kad dėl tyrimo nebuvo galima, girdėjau motyvus, kad registrų centras kaip duomenų valdytojas turėjo pasirūpinti to pranešimu, tai kodėl jie delsė, tai reikia truputį luktelti tyrimo pabaigos ir tada galėsim šitos visus atsakymus ir pateikti.
1: Teisės saugos prieigimų prisijungimai prie duomenų bazių vyko iš užsienio pasisavinus migracijos departamento darbuotojų paskiros. Pirminiais duomenimis vagystės vykdyto šių metų pradžioje, o duomenų pasisavinimas pastebėtas tik balandžio pradžioje. Policijos departamentas ketina kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl kitų metų biudžeto. Kaip LRT radijoje šiandien sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, bus raštu kreiptas į vidaus reikalų ministeriją kaip į asignavimų valdytoją su realiu poreikiu kitų metų biudžetu ir šiuo metu įvardyjama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Seulo policija šiandien atlieka kratas miesto savivaldybės biurose, inžinerinėje įmonėje ir kitose įstaigose susijusiose su viaduko griuvimu šios savaitės pabaigoje Pietų Korėjos sostinės vakarinėje dalyje. 1966 metais pastatytas Seosomun viaduko ruožas turėjo būti nugriautas kitą mėnesį, tačiau jis sugriuvo ankstyvą gegužės 26 dienos rytą, būtent tuo metu, kai vietoje buvo atliekamas saugos patikrinimas pastebėjus nedidelius konstrukcijos poslinkio požymius. Per nelaimę žuvo 3 žmonės, dar 3 buvo sužeisti. Prancūzijos parlamentas vienbalsiai nubalsavo už vadinamojo juodojo kodekso panaikinimą, kuris leido elgtis su žmonėmis kaip su nuosavybe, versti juos dirbti, mušti, parduoti, privartauti ar žudyti. Balsavimas, kurio rezultatas buvo 254 balsai už ir lygiai 0 prieš, užbaigė 17 amžiaus įstatymo galiojimą, kurį dar 1685 metais pasirašė karalius Liudvikas XIV ir kuris reglamentavo elgesį su vergais Prancūzijos kolonijose, ir tai yra svarbus žingsnis pripažįstant Paryžiaus vaidmenį vergovės istorijoje ir sakoma, kad galimai atvers kelią galimoms reparacijoms. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendos pliusą.
1: 11 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems mūsų laidą. Mes baigiame su Tomu pavasarį. Linkime, kad jūs irgi savaitgalį šį užbaigtumėte jį smagiai ir vasara būtų nepakartojama ir šilta.
2: Palinkėsiu tokios vasaros, kad vos ne kasdien rastumėt tokią jaukią vietelę, kai ieškote, pavyzdžiui, pavėsiuko, kur galite šiek tiek tokią labiau horizontalesnę poziciją paimti. Tada tokį atlošą pasitvarkai, kad būtų patogiau.
1: Labai
2: legendų žurnalą vartyti.
1: Taip, labai gerai. Labai tavo pasiūlymas tiesiog traukia prie žemės tą horizontalią padėtį. Na, o naujausiame legendų numeryje yra neįtikėtina graži istorija apie viską žinančius žmones. Vadinasi ji, ko norėti iš kvailio. Tai yra kalba apie rūmų juokdarius. Keisčiausia, pavojingiausia profesija senųjų valdovų pasaulyje.
2: Panašu, kad tie rūmų juokdariai ne tik turėjo mokėti griežti lūpinę armonikėlę, šiaip armoniką, ir dar turėjo grybus ragauti, ar jie nenodingi.
1: Kartais pasitaikydavo ir taip, ir vienas netikęs pokštas galėdavo kainuoti ir malonę valdovo, kartais net laisvę, o gal ir gyvybę.
2: O jeigu, pavyzdžiui, per daug nejuokingas pokštas, tai koks tu tada juokdarys ir vėl blogai?
1: Gauni rykščių. Straipsnėje ne tik spalvingų istorijų apie kalifų karalių ir imperatorių dvarus, bet ir netikėtą mintį. Gal būtų rūmų juokdariai niekur nedingo, jie iš tikrųjų yra tik tai kitame amplua. Galbūt šiandien jie persikelia į televizijos laidas, interneto platformas, socialinius tinklus ar kai kurių valstybių parlamentus. Kas iš tikrųjų turi daugiau galios? Ar pats valdovas, ar tas, kuris gali viešai iš jo pasijuokti, o kartais jam ir įteikti mintį ar kitą?
2: Štai tokios istorijos, paslaptys bus atskleistos žurnale Legendos, beje, jau visai netoli ir naujas numeris. O užsiprenumeruoti galite prenumerata.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Vasariško savaitgalio linkime vasarai dar net neatėjus, o tų tokių vasariškų nuotykių visa šaltibarščių lavina prasideda jau šiandien.
1: Taip. Šiandiena yra ta diena, kada paskutinį kartą tikrinamos jėgos, ar viskas gerai veikia, ar gerai laikosi sportinė apranga, nes lenktynininkai turi paskutinį finalinį pasiruošimą prieš rytojaus lenktynės. Rytoj bus neįtikėtinas startas, viskas vyksta sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet 11 valandą, prieš 11 atvykite ir pamatysite reginį ir renginį, kokio seniai jau nebuvo.
0: Net jeigu atvyksite be marškinėlių, gausite tikro lenktynininko marškinėlius ir prisimins jūsų lenktynininkas, ko pats sąmoningai neprisimena.
1: Taip, atsineškite fotoaparatus, atsiveskite senelius, dėdes, tetas, kaimynus, kurie tik tai palaiko jūsų komandą ir dalyvaukite kūdikių lenktynėse.
0: Bus toksai klegesys, girdėsis bio varikliai, skleis turbo garsus, bus žodžiu labai smagu.
1: Bus smagu, mes laukiame jūsų visų ir kviečiame į sostinės šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur mažyliai apsitaisę Pampers sauskelnėmis sportinėmis.
0: Žinai, kaip tai nepatogiai gali nuskambėti, bet jeigu nebūtų Pampers sauskelnių, tai bijau, kad ir treisus paliktų lenktynikai normalius tokius.
1: Visokių atvejų lenktynės yra nenuspėjamas dalykas. Tai va, o Pampers švelni apsauga dieną ir naktį garantuojanti nuspėjamus dalykus. Pampers yra švelnumas prisitaikantis prie būtent mažylio kūno poreikių. Jis visada juda, vartosi, smalsiai tyrinėja pasaulį, nesvarbu, ar dalyvauja lenktynėse ar ne.
0: Svarbu, kad tame visame judesyje, pasaulio pažinime viskas būtų be pratekėjimo, būtų patogu, nealergizuotų, būtų švelnu, kvepuotų odelė ir taip išlaikytų ją sausą.
1: Pampers yra švelni apsauga kūdikiams ir dieną, ir naktį.
0: O kūdikių lenktynės jau rytoj, gegužės 30 dieną, Vilnius Outlet mažyliai čia varžysis dėl nugalėtojo titulo. Maloniai kviečiame atvykti. Pradžia bus 11 valandą, aišku, renkame šiek tiek anksčiau.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Neveltui sakoma mažais žingsneliais į dideles pergales. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
6: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm.
7: Mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas šypsanos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti smagiai praleisti laiką, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.

0: Klausyk, bičiuli, ar man čia pasigirdo, ar čia keulė pjauna?
1: Kažkoks čia garsas yra, bet aš tiesiog labai, man, žinai, patinka šitie kūriniai, kurie padaryti iš juokingų garsų kratinio. Juos reikia ir priskirti juokingų dainų, bereikšmį juokingų dainų kategoriją.
0: Bet grūvina labai gerai penktadienį prieš vasarą, labai gerai. Žiūrėsim, kaip tomahaukai suveiks šį rytą.
1: Dvi specialios dainos, kurias su Tomu parenkam laidos pabaigai, kad jūs pradžiugintume tuos, kurie atkreipėte dėmesį klausydami mūsų laidos į vieną ar kitą muzikinį kūrinį, pavadinimą ar skambesį.
0: Jau galite ruoštis pasuk mums į studiją 1829, nes Tomahauką jau ir pristatome.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Pirmas tomahaukas vadinasi Supersonic, kuri įrašė visam pasaulyje gyvenantis, bet dažniausiai Amerikoje laiką leidžiantis ir Anglijoje Bauer pseudonimu pasislėpęs Haris Rodrigesas. Ar tu žinai, kolega, kas yra 100 milijonų perklausų?
1: Nu, tai ne milijardas
0: perklausų. Nu va, bet 100 milijonų perklausų per savaitę.
1: Jau solidu. O tai čia tai naujas visai kūrinys?
0: Ne, čia yra visiškai naujas kūrinys, o Baueris yra vienas iš dviejų vyrukų, kurių nauji singlai per vieną savaitę buvo perklausyti 100 milijonų kartų. Ir, na, toks savotiškas rekordas. Ramašausko Tomahaukas.

0: toksai 21 amžiaus Adriano Celentano, italas, kuris 16 metais laimėjo Sanremo, kitais metais Šylės vėl laimėjo Sanremo, tiesa, pirmais metais naujokų kategorijoje, paskui su daina Occidentali Karma, ir italai tada 17-ais išsiuntė jį į Euroviziją, kuris, jeigu nesumiluosiu, 6 ar 7 vietoj buvo.
1: Nu va, kaip mano draugas vienas sakė, nu kas tas tavo Sanremo, nu kas tas tavo Sanremo, belė kiokai rekordą išmokai ir jau laimita tavo Sanremo.
0: Bet nesakyk, ta na na na, tokia kai jungia toks...
1: Visiška nostalgija.
0: Visiška nostalgija ir vasara, nors kūrinys visai dar šviežias, kūrinio pavadinimas taip ir vadinasi, netgi ne itališkas pavadinimas.
1: Koks?
0: Summer Funk.
1: O, vienu už...
0: Paklausyk.
1: Vienu už pavadinimą 10 balų.
0: Eik, tu savo jungiam vasarą jau šiandien, bet tiesa neaišku, ar jungsim dabar šią akimirką, nes čia mūsų klausytojai nuspręs, kuris Tomahawkas turėtų nuskambėti visas. Reikia gyvėjai, kuo esate vardu?
1: Alo, alo, alo, alo, kalbėkit drąsiai.
2: Labas,
1: kuo vardu?
2: Vytas iš Kauna.
0: O, Vytai, gerą dieną, kaip Kaune ten viskas vyksta?
2: Nu, kaip visada, viskas puikiai.
1: Labai gerai. Vasara nosies, paskutinis pavasario savaitgalis bus šiltas ir saulėtas ir Kaune. O kokiu, su kokiu kūriniu pasitinkam šitą savaitgalį?
2: Aš manau, kad tradicinė antras kūrinys.
1: Tradiciniai antras kūrinys, vasariškas, itališkas, smagus.
2: Taip,
1: ir...
0: Klausykit, tai tada, Vytai, jūs itališkai pasakykit, na, na, na, ir mes tada grojam jum.
2: Na, na, na.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Neveltui sakoma, mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Mes žinai visiškai aktyvavome ir su to Tomahawk'u vasarą, bet turiu tokį nuojautą, kad Danutė Daunoravičiūtė mus įžemins vėl truputį su naujienomis.
1: Ką? Ir tu supranti, kai tu tą pasakai, aš visą laiką galvoju.
0: Tu neturi kitos
1: šansų. Aš neturiu kitos išeities, bet ar tai yra komplimentas, ar tai yra priekaištas?
0: Ne, priekaištas, klausyk.
1: Tiesiog konstatacija faktų, ar ne? Taip, įžeminsiu ir išnekėsiu apie tokį, kaip ir, žinai, mūsų norima labai dažnai nepastebėti reiškinį ir toks kažkoks tai įsivaizdavimas, kad jeigu nekalbam...
0: Apie stručio efektą kalbėsi.
1: Jo, apie, jeigu nematau, nežinau, tai ir nėra.
0: Tai ir nėra to.
1: Tai ir nėra. Yra. Ir kalbėsim šiuo atveju apie živ infekciją, kur Lietuvoj pasirodo nustatomo atvejų skaičius viršė Europos Sąjungos vidurkį ir kas kelintas atvejis vis dar yra nustatomas mūsų šalyje pavėluotai, papasakosiu visiškai netrukus.
0: O jau tuoj su jumis vasarą savaitgalį pasitiks Ieva, visiems gero savaitgalio, nepamirštamos vasaros, iki...

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos departamentas ketina kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl kitų metų biudžeto. Kaip LRT radijui šiandien sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, raštu bus kreiptas į vidaus reikalų ministeriją kaip į asignavimo valdytoją su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. Ir šiuo metu įvardyjama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Komisaras teigia suprantantis tokios sumos dydį, tačiau pabrėžė, jog dabartinėme kontekste tarnyba susidūrė su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti tik esą skylių lopimo, o ne vystimusi. Anot Paulausko, lyginant su bendruoju vidaus produktu, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance leido suprasti, kad prezidento Donaldo Trumpo pritarimas

0: Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas, kaip ir Lietuvoje, vėjas. Statistika rodo, kad naujų živ atvejų skaičius mūsų šalyje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Keletą pastarųjų metų nustatoma po maždaug 150 naujų atvejų. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infektologė profesorė Raimonda Matulionytė atkreipė dėmesį, kad didžiausia problema yra tai, kad itin didelė dalis sergančiųjų nesigydo.
1: Tai yra 51% perduodama živ lygį žmonių vaikšto negydomi ir platino toliau. Mes Europos Sąjungoje turim didžiausią procentą ir esam blogiausioje situacijoje. Nes kai matėm, gydimą gauna 2000, diagnozuota yra 4500.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Nerija Kuprevičienė sako, kad valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms kasmet auga.
2: Ambulatorinės didėjo nuo 83 tūkstančių iki 174, stacionario gydymo išlaidos nuo 75 iki 112, gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kur matome augimą nuo 9,3 iki 10,14 milijonų.
0: Lietuvoje vis dar kas antras živ atvejis yra nustatomas pavėluotai, o diagnozuoti asmenis laiku nepradeda nemokamo gydymo. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir jeigu Eime sako no, no, no, tai šiandien visa Lietuva sako yes, yes, yes, nes tikrai prasideda labai labai rožinis savaitgalis, labai labai gražus laikas, toks sakyčiau geras intro į vasarą. Na, aš noriu pasakyti labas rytas, o gal jau ir laba diena visiems pliuso klausytojams, su jumis sveikinasi Ieva ir šiandien esu be galo geros nuotaikos, nes švenčiam Europinę kaimynų dieną ir iš karto man kyla toksai klausimas, ar atsimenat, kada paskutinį kartą bendravot su savo kaimynais, bet ne tada, kai kažko reikia, ten kai teini, paskolink druskos, arba galėtum parvežti mano vaiką į darželio, o vat tiesiog, kad teini ir paklausiu, kaip tavo diena, kaip gyveni, gal kažką veikiam kartu drauge. Tai šiandien aš tikrai linkiu nuveikti, nes nuveikti yra ką ir kur ir kodėl, tai Vilnius žinoma, kad dažosi rožiniai, visur viskas yra rožinė ir gal ir gerai, tie, kurie nemėgsta šaltibarščių, viskas gerai, yra ir tokių žmonių, aš irgi viena iš jų, bet mes galime pažvelgti į tai iš gražiosios pusės, visi laimingi, vyksta labai daug gražių atrakcijų, o visoje Lietuvoje tikrai tikiu, kad nusispalvins jau vasariški orai bent kažkiek, tai tikiuosi, kad saulytė sušildys jus, kaip ir aš šiandien pabandysiu tai padaryti, iki pat 13 valandos bus šiek tiek liūdna, nes man be justės visą laiką būna liūdna, bet aš tikiuosi, kad turėsiu jus pagalboje ir mes pabendrausim, pažaisim, pajokausim, padiskutuosim, atspėsim tam tikrus dalykėlius per pietus. O dabar mėgausimės muziką, kurią mes visi kartu jaučiame. Atsipalaiduosim, nes yra penktadienis. Suprasim, kad dar šiek tiek ir jau dabar laukiam net nebe savaitgalio, o laukiam vasaros. Taip, taip. Negaliu patikėti, kad paskutinis pavasario penktadienis laisai būna nuotaikingas, paprastas, lengvas. Na ir žinoma, jeigu įmanoma, toks besišypsantis, nes kai kažkam nusišypsai, žiūrėk, tau ir atgal nusišypso. Ir viskas pasidaro kur kas geriau.

0: Neveltui sakoma mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mirus liberalui Seimo nariui Evgenijui Šuklinui Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo rinkimai. Kaip teigia vyriausioji rinkimų komisija, jie galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Informatikos ir ryšių departamentas atliko vidinį tyrimą dėl kibernetinio incidento, kuris leido neteisėtai perkopijuoti daugiau nei 600 tūkstančių registrų duomenų įrašų. Vis dėlto išvados nėra skelbiamos viešai, bet vidaus reikalų ministerija žada dirbti toliau ieškant saugumo sprendimų. Kad tokių incidentų būtų išvengta ateityje, bus atliekami informacinių sistemų saugos auditai. Teisėsaugai tyriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Apie tai pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatų paraiškų bus laukiama iki birželio 12 dienos. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimo mokyklose, švietimo ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi poziciją, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs gūsingas šiaurės vakarų, vakarų vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų 33 minutės.

Taip gražiai, taip romantiškai, Bilis, taip, vat, atrodo, mintimis buvai vienoje ir grįžai, o kai grįžai į Lietuvą, tu išgirdai rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulį, šviečia, ir jau, man atrodo, žinau, apie ką aš dainuoju, nes negaliu apie tą žmogų nepakalbėti. Žinote, būna asmenybių, kurių balsas ir dainos tampa mūsų pačių prisiminimų garso takeliu. Ir Vytautas Kernagis yra būtent toks. Vilniaus miesto muziejus, esantis Vokiečių gatvėje 6, atvėrė duris į parodą, kurioje maestro gyja per asmeninius daiktus, nematytus kadrus ir žinoma, žinoma muzika. Aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas, režisierius, o pats save jis tiesiog vadindavo artistas. Vytauto Kernagio kūrybinis kelias prasidėjo legendinėme Vilniaus Brode, Gedimino prospekte, kur rinkosi laisvas, hipiuojantis jaunimas. Minint maestro 75-asias gimimo metinės, Vilniaus miesto muziejus kviečia mus visus sugrįžti į tuos laikus. Parodoje artistas iš Brodo laukia ne tik legendinis Brodo žodynas, bet ir paties maestro filmuoti kelionių vaizdai, jo atkurtas kambarys ir net įrašų stotelė, kurioje dainuoti galėsite jūs patys. Ta proga iš naujo atrasti Kernagio fenomeną, humorą ir laisvės dvasę. Paroda veikia iki birželio 28 dienos, nepraleiskite progos pasisveikinti su maestro. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. We'll be right back.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: jauni.
1: Lieka 13 minutėlių iki 11 valandos ir laikas pakalbėti apie sveiką gyvenseną. Visą laiką mes girdime, kad tai yra kasdieniai įpročiai, kurie mums padeda jaustis energingiem, stipriem ir gerina nuotaiką. Bet man atrodo, daugelis iš mūsų yra tokie praktikai ir ta teorija, na taip, yra graži, bet norisi žinoti, o tai praktiškai, ką reikėtų daryti. Tai jeigu būtų jėgų kiekvieną rytą pabandyti, aš sakau pabandyti, pradėti nuo stiklinės vandens, po pabudimo, būtų gerai, kad būtų vandenėlis šiltas. Lengvos mankštelės tempimo pratimų, bent šiek tiek, kad taip sutraškėtų rankelės, kojelės ir kaklelis, sveikų pusryčių, kelių minutėlių be telefono ir pozityvios minties. Viskas. Jeigu pabandytume šiuos iš esmės 5 taškelius daryti kiekvieną rytą, man atrodo, kad tikrai kažkas pasikeistų. Lygiai taip pat, kaip kartais kai kurie dalykai keičiasi į gražesnius ir dar didelesnius dalykus, tai sveiko ir grumaniško gyvenimo pokyčiai. Ką aš noriu pasakyti tai, kad Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol 3 didžiausios parduotuvės tampa Assorti by Livin. 2 iš jų yra Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje. Ir ką aš čia kalbu teoriškai, norisi praktikos, tad paskambinkite man 1-829 ir Livin ir Assorti by Livin parduotuvės 20 eurų dovanų kuponas atiteks būtent jums. Kviesime jūs apsilankyti ir žinoma įsirinkti prekių, kokių norėtumėte. O aš norėčiau, kad jūs man paskambintumėte 1-829 ir pasakytumėte, kągi pirksit, kogi vat norėtumėt. Kaip tik savaitgalis ateina, gal yra planų, ką savaitgalį norisi pasigaminti, kažko tokio sveiko, gurmaniško ir skanaus. Sveiki, kas man paskambino?
2: Sveiki, Vilija iš Kauno.
1: O, Vilija, kaip malonu, ką veikiat?
2: O, klausau jūsų.
1: O, labai gerai, o kaip Kaunas, ar Kaune šviečia saulutė?
2: Ne, saulutės nėra tokia šiek tiek apsiniaukia, bet tikėkime, išlys.
1: Va,
2: šiek tiek lašnoja. Nedaug, bet lašnoja.
1: Lašnoja. Bet žiūrėkit, Vilija, kai šiek tiek būna, kad lašnoja ir sulūtės nėra, galima užsukti Kauno Akropolį į naują parduotuvėlę ir gal kažką nusipirkti, kas pakeltų nuotaiką?
2: Tikrai taip, ėjau pro šalį čia aną dieną, paskui išgirdau jūs ir net juokas suimė. Va, kaip viskas sukrenta į vieną tašką.
1: Moteriška intuicija.
2: Jo, ir net pagalvojau, kad va, kas būtų gerai, tai tie sultiniai. Ten jie tokie sveikuoliški, tokie fainuoliški, nu vienu žodžiu.
1: Tai Vilija, pažadat man, kad lėksit sultinuko?
2: Tikrai taip.
1: Gerai, viskas, sutarta. Tai aš tada gal neusakau gero oro į Kauną, dėl to, kad Vilija man pažadėjo, kad eisi Kauno Akropolį į naują susijungusią Assorti by Livin parduotuvę ir nusipirk sultinuko. Gerai?
2: Tikrai taip.
1: Viskas.
2: Mielai.
1: Sutarta, Vilija. Gražaus savaitgalio.
2: Gerai, ir jums saulutės Vilniui.
1: Taip, nu kažkiek gal išlys, viso.
2: Nu priklauso, rūžavam Vilniui,
1: prie
2: šaltyvarčių saulutė gerinasi.
1: Tai aišku, kiaušinio trynio man reikia danguje. Gerai, Vilija. Na, o mes taip juokiamės, smagiai kalbam su Vilija, bet tuo tarpu visa Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių. Užsukite įvertinti išskirtinio asortimento, čia rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. Na, o jeigu jūs nemėgstate skubėti, tai visas prekes bei šviežius produktus patogiai užsisakykite adresu livin.lt.
3: Muzika,

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
2: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai anksčiau užsiminus, jog netekėję registrų centre saugomi gyventojų duomenys gali būti koordinuota priešiško šalies ataka, Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis vengia tai konstatuoti kaip faktą. Jo teigimu, tokia versija turėtų patvirtinti tyrimas. Visgi, kaip nurodė VSD vadovas, pavogti gyventojų duomenys jautrus, tad būdai, kuriais galima juos panaudoti, priklauso nuo priešininko fantazijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Ministro duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Statistikams skelbiant, kad 2025 metais Lietuvoje kiek sumažėjo alkoholio vartojimas, Valstybės duomenų agentūros atstovė sako, jog legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Vienam gyventojui teko 8,7 litro absoliutaus alkoholio, vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui 10,2 litro. Palyginti su 2024 metais vartojimas dar šiek tiek sumažėjo, o bendra tendencija nuo 2000

0: Valdybės galės tikslingiau skirstyti finansus bei ieškoti būdų, kaip mažinti regioninę atskirtį. Anot viceministro, ateityje bus galima stebėti ir analizuoti duomenis apie vaikų užimtumą vasaros metu, kiek jų lanko įvairias stovyklas.
1: Kai šita sistema pradės veikti normaliai, matyt, tada galėsime kalbėtis apie tai, kad ir savivaldybių mačiau asociacija siūlo, kad galbūt vaikų vasaros poilsio stebėseną taip pat įvesti per mokausi Lietuvoje, bet duokim pirmosius žingsnius, bent jau neformalių vaikų švietimo krepšelis, tai 25 milijonai, kad per centrinę sistemą pajudėtų.
0: Tuo metu mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad centralizuota sistema leis ir tėvams bei vaikams aiškiau pasirinkti būrelį iš visų esamų, taip pat sekti neformaliojo vaikų švietimo krepšelių lėšas.
2: Ir vienas dalykas, tai yra patogu, kad tu gali visus būrelius matyti, kur yra dar problema, kad vaikai nebelanko būrelio ir tiesiog, ne, kadangi moka valstybė, pinigai eina. O galbūt tu gali sustabdyti prašymą ir į kitą būrelį, nueiti mokslo metų eigoje, ne, kuris yra tau tiesiog palankesnis. Ir vėlgi tu galėsi visus šitos dalykus padaryti sistemą.
0: Valstybė neformalaus ugdymo krepšeliui skiria 25 milijonus eurų ir ragina savivaldybės aktyviau prisidėti finansuojant popamokinės veiklas vaikams. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, vakarų vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

11 valandų ir 12 minučių, taip šokam į 11 valandėlę, pats laikas pasidaryti kavos puodelį, gal jau ir antrą, bet kodėlgi ne. Penktadieniais visko galima sauliaisti šiek tiek daugiau ir jeigu esate kavos mylėtojas ar mylėtoja, tai tikrai aš linkiu tą puodelį pasidaryti ir šiek tiek pakalbėti ir paklausti savęs, kada paskutinį kartą paklausėte arba atvirkščiai nepaklausėte patarimo, nors jo prašėte. Žinote, yra labai tokia graži mintis, kad daugelis žmonių, kurie prašo patarimo, dažniausiai nenori patarimo, nori tiesiog kažko paprašyti ir būti išklausyti, bet kiti nuoširdžiai prašo ir vėliau gailisi, kad nepasinaudojo tikrų gerai suvoktų patartų patarimų. Ir apie kokius aš šio patarimus kalbu, tai Lion Cika pripažino, kad prieš Euroviziją sulaukė Monikos Liu patarimo ir dėja nepaklausė. Tai taip užmečiau akį, buvo labai smalsu sužinoti, ką jį jam pasiūlė ir jį jam pasiūlė, kad prioritetą reikėtų teikti miegui, bet jis pats pripažino, kad būdamas vienoje suprato, kad jo, tai yra labai labai svarbu, bet jau per vėlu, nes skrydžio, būtent iki skrydžio į Vieną teko labai daug keliauti ir tas miegelis galbūt šiek tiek pakišo kojelę, nes miegoti reikia ir aš irgi linkiu, jeigu yra galimybė eiti anksčiau miegoti, tai ją pasinaudoti. Kalbant apie galimybes, daugelis žmonių, kai sulaukia 18 ir dar daugiau metų, užsienį 21, man regis, gali oficialiai keisti savo pavardę. Na ir jeigu reikėtų nusikelti į užsienį ir pažiūrėti, kaip sekasi, pavyzdžiui, Bredo Pito iširusiai šeimai, tai liūdnai sekasi, jo visi vaikai atsisakė jo pavardės ir iš tiesų, nežinau, iš tėčio perspektyvos turėtų būti Bredui liūdna, nes manau, kad jis kažkiek turėtų kaltinti dėl to ir Angelina Jolie, bet nežinia, koks ten yra šeimos konfliktas ir kokio jis yra dydžio, bet tai yra oficialu. Ir Daily Mail apie tai rašo daugiau, kad ir Maddox, 24 sulaukęs, vat jo dar vienas vaikas, atsisakė jo pavardės. O kalbant apie atsisakymus, tai Jennifer Lopez pridėjo tokią įdomesnę mintį apie savo buvusį vyrą Beną Afflecką, kad ji galėjo būti anksčiau jau vieniša ir jinai iš viso nesupranta, kodėl jinai pasigrįžo ir nesupranta, kodėl jinai su juo buvo. Ir būtent taip ji kalbėjo laidoje Jimmy Kimmel Live. Nežinau, ar tai yra kažkokias, žinote, kai būna pradeda reklamuoti moteris, ten kokį nors naują filmą, nes žinau, kad tikrai artėja, o gal artėja kokia nors nauja daina ir ta prasideda šiek tiek tokios špilkavimasis vienas kitam, kad būtų atkreipiamas dėmesys. Tai nežinau, kiek tai yra gražu taip kalbėti apie savo meilę, apie kurią prieš porą metų visai kitaip atsiliepė, bet ji būtent šiandien jaučiasi taip ir sako visiems, kad galėjau anksčiau aš su juo įsiskirti ir ką su juo tiek laiko veikiau, nežinau. Na, aš jums linkiu tikrai neįsiskirtis šiandien su nieko. Šiandien yra labai graži kaimynų diena ir man atrodo, kad ta proga duokit penkis šalia esančiam šiuo metu ir pasakykit, kad ai, gal nesipykstam, o jeigu ir norim pyktis, tai pasilikim tai pirmadienį. Gerai, vat pirmadienį galim pasipykti, o šiandien neverta.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.

Labą dieną, Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Ministro duomenėmis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Rumunijos prezidentas Nikošoras Danas pranešė, kad Rumunija oficialiai paprašė savo sąjungininkų į jos teritoriją perkelti papildomų priemonių kovai su dronais. Prezidentas apie tai pranešė socialinėme tinkle X. Jis taip pat užtikrino, kad jo šalies atsakas į Rusijos drono kritimą ant gyvenamojo namo Galaco mieste praėjusią naktį bus ryštingas ir daugialypis. Ir Lenkija svarsto galimybę uždrausti vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais, tai televizijai TVP World prasakė skaitmeninių reikalų ministras. Jo teigimu siekiama reguliuoti nepilnamečių veiklą internete. Jis pridūrė, kad vyriausybėje taip pat vyksta diskusijos dėl amžiaus patikrinimo priemonių suaugusiųjų svetainėse ir galimų telefonų naudojimo ribojimų mokyklose pamokų metu. Švedija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kurioje rūko mažiau nei 5% gyventojų. Pasaulio sveikatos organizacija tokį rodiklį laiko pagrindu pripažinti šalį kaip nerūkančią. Švedija šį rezultatą pasiekė 15 metų anksčiau nei numatyta bendroje Europos Sąjungos programoje. Europos Sąjunga tikisi priartėti prie tabako nevartojančios kartos lygio tik 2040-aisiais. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 17 iki 22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

Aš toks pavargęs būti vienas. Aš irgi, žinokit, pavargau, čia man vienai liūdna, o dar kažkoks, nežinau, keistas jausmas, kažko gal trūksta. Ir dažnai, vat, kai būna kažkokie keisti jausmai ir pradėti galvoti, ko tau trūksta, supranti, kad galimai magnio. Ir žinokit, gero oro šiandien mums linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum desporal direct. Na ir nenoriu būti orų grinčas, bet nieko gražaus negaliu pasakyti, nes va ir Danutė minėjo, lis, žinokit, lis ir vėsu, ir vėjas, ir šeštadienį, kaip ir žymesnio lietaus nenumatoma, bet jeigu vėjas naktį yra šiaurės vakarų, tai faktas, kad bus vėsu, sekmadienį naktį irgi vietomis sako, kad vis dar vėsu, ir vėl gal kažkur palis, tai aš galvoju taip, negalvokim, koks tas oras bus, vis tiek, bet kokiu atveju po savaitgalio prasidės vasara, o kai tu sakai tą žodį vasara, kažkaip ar šalta, ar lyja, ar nežinau, snikt pradeda, bet vis dėlto vasara. O vat vienintelis dalykas, kur būna absoliuti ne vasara, tai kai organizmui pradeda trūkti magnio, nes tada dažnai atsiranda tas skausmingas kojų mėšlungis ir toks galūnių keistas tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ar širdies ritmo sutrikimai. Išvenkite šių simptomų vartodami magnezium desporal direct 400 mg granulės pakelyje. Vartojamas tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai persti pakuotą lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie vyrus. Tad, mėly vyrai, dabar paprašysiu jūsų pasigarsinti radio imtuvą. Lygiai taip pat, mielos damos, dar garsiau pasigarsinkit, nes jeigu vyrai neišdrįs, tai jūs turėsite jiems padėti. Ir tikrai, vyrai, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus, energingi ir pasiruošę viskam, kai energijos užtenka ir darbui, ir sportui, ir žinoma, seksualiniam gyvenimui. Laikas gražinti jėgas su trikologen testosteroval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvirmę ir žinoma vyrišką galią. Trikologen testosteroval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir žinoma neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia žinokite visai nepažadai. Čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Ir ką aš čia viena kalbu? Ir sakysit, Ieva, nenusišnekėk, tad pasikalbėkime su Povilu. Sveiki, Povilai.
1: Sveiki, sveiki.
0: Gerai jūs girdėti, ką veikiat?
1: Šiuo metu ruošiuosi išvykti.
0: Ai, supratau, tai mes Povilu ilgai netrukdysim, bet Povilai labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie trikologen testosteroval.
1: Nieko neigiamo negalėčiau pasakyti. Ta, ką galvau prieš tai išgirdęs tik apie tai, iki kol gavau dovanų. Prieš tai gerai pasakėt jūs, kad klausykit ir moterys, jeigu vyras nesims iniciatyvos, jūs galbūt turėtumėt imtis iniciatyvos, tai aš tokia iniciatyva ir atsirado man mano gyvenime testosterovalis. Gavau dovanų ir nuo to karto, kaip rutina, reguliariai įsigyju.
0: Va, Povilai, kaip puiku, o jeigu nepaslaptis, kiek laiko jau vartojate šį produktą?
1: Esu jau 6 kartus jau.
0: O, tu jau Povilas viską žinantis. Ryte ar vakare geriat?
1: Įvairiai.
0: Įvairiai.
1: Nepajutau skirtumo tarp to, tai labai tas gerai, nes neįpareigoja.
0: Neįpareigoja, tai labai gerai, nežinot, kaip būna kitiem vyrai nemėgsta ten, kad jiem vadovautų ir sakytų ten tik ryte, tai jeigu testosteroval trikologen geri arba vakare, arba per pietus, tai čia nieko tokio, ar ne?
1: Panašiai toks ir buvau prieš tai.
0: Žiūrėkite, Povilai, o jeigu ne paslaptis, ko palinkėtumėt džentelmenams, kurie, nedrįsta, sako, ai, nereikia čia man.
1: Tiesiog bent vieną kartą nebūti skeptikais ir pabandyti.
0: Va taip pat.
1: Ir iš karto pajusit.
0: Ir pajusit, kad viskas ten pasidaro šiek tiek ir taip gerai, bet su juo dar geriau, ar ne?
1: Būtent.
0: Tai, Povilai, labai malonu, gerai girdėti jūsų balsą, nelaikysiu ilgai, gražau savaitgalio ir ačiū, kad pasidalinat savo mintimis.
1: Ačiū jums taip pat, gražau savaitgalio, iki.
0: Na ir iš tiesų mes taip su Povilu kalbam ir, kaip pagalvoji, praktiška, naudinga ir prasminga net dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga. Trikologen testosteroval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymo ir taip net sunku pasakyti, nes yra gerai, vat kaip Povilas sako, nebūkit skeptikai, pabandykite ir viskas ten ir su tuo, kur sunkiai pasakiau, testosteronu bus gerai. O dabar ypač puikus metas įsigyti trikologen testosteroval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovanėlė. Tad įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalise colonvel.net, o jei gyvenate Norvegijoje colonvel.no. Žinoma, galite taip padaryti ir telefonu +370 633 99 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Neveltui sakoma mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm.
2: Mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas šypsanos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti smagiai praleisti laiką, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija baigė tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų 100 tūkstančių gyventojų duomenų, tačiau išvadų neskelbė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad buvo pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas nenustatė, kad darbuotojai būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenėms savo prisijungimus prie registrų centro. Ministras visgi neslepia, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista tik vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas.
1: Tas procesas buvo vasario pabaigoj, 18-20 dieną pirmas toks raštas, kurio pagrindu po to išaiškėjo, kad iš tikrųjų departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas tai naudojasi jo prisijungimo registro centre. Iškart, kai buvo gauta informacija iš žmogaus, kad jo duomenys kažkas tikrino, buvo pradėtos tyrimas, kovo pabaigą atsakymą, kad iš registrų centro, kad tas duomenys tikrai nenaudoja darbuotojas, kažkas tai kitas, iškart buvo paskiros užblokotas visos registrų centre, viso migracijos departamento pakeisti slaptažodžiai.
0: Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikė sako, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės iš registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Tiesa, jis plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai, bei neatskleidė, kokių priemonių departamentas ketina imtis.
2: Negaliu sakyti, nes tai yra jau mūsų visgi įstatymas, mums nurodo patiem imtis priemonių saugoti savo informaciją, savo veiklą. Tai jeigu mes dabar pasakosim, ko mes saugosim, tai priešininkai žinos, kaip tai tik vėl kokias mūsų silpnosios, visi turim silpnų vietų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jog galima tvirtinti, kad didelio masto duomenų vagystė buvo priešiškų valstybių veikla, tačiau Valstybės saugumo departamento vadovas tikina negalintis to patvirtinti. Rumunijos prezidentas Nikošoras Danas pranešė, kad Rumunija oficialiai paprašė savo sąjungininkui jos teritoriją perkelti papildomų priemonių kovai su dronais. Tai jis pranešė socialinėme tinkle X. Prezidentas taip pat užtikrino, kad jo šalies atsakas į

priemonių suaugusiųjų svetainėse ir galimų telefono naudojimų ribojimų mokyklose pamokų metu. Kelionės traukiniais tarp ES šalių gali tapti paprastesnės. Europos komisija pasiūlė įvesti vieną bilietą visai kelioniai, net jei keleivis keliauja per kelias valstybės ir naudojasi skirtingų geležinkelio bendrovių traukiniais. Ši naujovė pirmiausia susijusi su keleivių teisėmis. Jei žmogus, pavyzdžiui, praleis persėdimą ne dėl savo kaltės, jį turės perkelti į kitą traukinį, kad jis pasiektų galutinę stotį ir tam nereikės pirkti naujo bilieto, net jei kitą maršruto atkarpą aptarnauja kitos šalies geležinkelio bendrovė. Jei dėl praleisto persėdimo keleivis užstriks kelyje nakčiai, jam turi būti suteiktas maistas ir kambarys viešbutyje. Dabar šį Europos komisijos pasiūlymą turi apsvarstyti ES taryba ir parlamentas tikimasi, kad naujoji sistema galėtų pradėti veikti jau kitais metais. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandų ir 12 minučių ir mano didžiausias noras yra, kad jūs man paskambintumėte, nes, nežinau, Vilniuje apsiniaukia, man liūdna, nėra Justės, tai 1-8-2-9, turiu pliuso marškinėlius ant stalo ir noriu juos padovanoti tam žmogui, kuris man pasakys, nu be ko neįmanoma valgyti šaltibarščių. Aš esu tas žmogus, kuris per šaltibarščių šventę, kadangi nemėgstu šaltibarščių, visą laiką valgau tik jas. Jas galima virti, jas galima kepti, jos gyvena po žeme, turi labai visą laiką gražų rudą švarką, yra tokios, sakyčiau, stalo gėrybės, turi daug vitamino C, yra tūkstančiai jų veislių, jos gali gaminti elektrą. Labai rimtos, tikrai draugės, ne tik šaltibarščių. Jos yra kilusios iš Pietų Amerikos, Europoje iš pradžių jų bijojo. Žinokit, tikrai slėpėsi, kai pamatydavo turguose. Dar būtent ši draugė pirmoji buvo kosmose. Tai jis, sakyčiau, tokia keliauninkė. Dar jos yra, nežinau, ir didelės, ir mažos, ir dar yra jos ir visokios ten pakeliuose, ir nepakeliuose, ir dar labai skanus iš jų būna blynai, ir dar ant kai krapelio pabarstai, ir druskytės būna labai gerai. Tai apie ką aš jau kalbu? 1-8-2-9, drąsiai man paskaminkit, nes po šaltų orų ateis tos saulėtos dienos, ir galėsime visi draugė pasipuošti pliuso marškinėliais ir tikrai norisi man juos padovanoti, tai jeigu kyla mintis, apie ką aš čia kalbu, nu tai greitai, reikia greitai iš visų jėgų viską dabar atbesti ir man paskambinti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną,
1: Giedriau, labai malonu, ką veikiat?
2: Man irgi malonu. Važiuoju iš po reabilitacijos.
1: Kas buvo?
2: Po baseinu.
1: Ai, po jau užsigandau.
2: Užsigęs visokios, viskas tvarkos.
1: Viskas tvarkos. Gerai, Giedriau, geramui, mano širdis vėl plaka. O dabar man pasakykit, ką aš čia kepu, verdu ir neapsisprendžiu.
2: Nu, bulvės, kas daugiau. Lietuvių patiekalas bulvė, numeris vienas.
1: Nu, aišku, kad numeris vienas. Tai, Giedriau, atskleiskit paslaptį, bulvės mėgstat ar ne?
2: Ypatingai.
1: Tikrai su kuo?
2: Mėgstam, labai mėgstam.
1: Su kuo?
2: Ai, taip, ir nu, ko tik nėra. Cepelinai, blynai ir taip toliau.
1: O prie šaltibarščių bulvių reikia ar ne?
2: Reikia, būtinai reikia.
1: Virtu...
2: Šaltibarščius be bulvės kaip vestuvinė naktis be nuotakos.
1: O reikia tos nuotakos virtos ar keptos?
2: Kiek tos.
1: Oi, Giedriau, fantastika. Džiaugiuosi, kad važiuojat po reabilitacijos, džiaugiuosi, kad esat geros nuotaikos, džiaugiuosi jum galėdama pasakyti, kad dovanoju pliuso marškinėlius ir dar džiaugiuosi, kad, nu, tikiuosi, kad vasaros laukiat ir jais pasipuošit.
2: Taip, būtinai. Dabar su viskas tik ir esu apsirengęs su marškinėliais pliuso.
1: Oi, tai tada tai gal nuotaiką įpadovanosim. Ką?
2: Juodai.
1: Gerai? Taip, gražios dienos. Ačiū, kad paskambinot.
2: Ačiū.
1: Oi, smagiai mes čia taip su Giedrium kalbam. Ir kai pagalvoja, tai tikrai bulvė, nu vat, yra ta draugė, kurios, nu, neįmanoma nemėgo. Ta prasme, kas tu būtum per lietuvis, jeigu bulvės neragavęs. Na, bet kokiu atveju norisi visiems padovanoti ir papildomą ingredientą. Ir būtent šiandien mes jį turime nuo šefo Igno.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš Ignas Damanskas ir šiandieną patarsiu nebijoti sviesto. Paprastas sviestas gali keliauti visur, tiek į padažus, tiek į bulvių košę, o jį pakaitinus iki 160 laipsnių gausime rudą sviestą, kuris turės riešuto natų. Sviestas tinka tiek gy, tiek paprastas. Norint paversti paprastą sviestą gy, tiesiog užkaitinam ir nupilam pieno baltymus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas 1,19 €. Šilaugės 3,99 €. O malta kava lavazo espresso ar oro 4,99 €. Iki arčiau tavęs.
6: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija baigė tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų 100 tūkstančių gyventojų duomenų, tačiau išvadų dar neskelbė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad buvo pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vidinis tyrimas nenustatė, kad darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Tai, jog duomenų vagystė įvykdyta pavogus migracijos departamento darbuotojų prisijungimo informaciją, patvirtina ir pati migracijos departamento direktorė. Ji šiandien žurnalistams komentuoja, jog prie sistemų buvo prisijungta imituojant, jog jungėsi departamento darbuotojai. Anot jos, sistema nebuvo nulaužta. Austrijoje teismas 15 metų kalėjimo bausme nubaudė džihadistą, kuris užpernai planavo teroro išpuolį Taylor Swift koncerte. Per užpernai vykusi Eras turą Taylor Swift turėjo atšaukti savo koncertus Vienoje, kuomet teisėsauga informavo turinti informacijos apie teroristų planuojamą išpuolį. Ataką planavo radikalizuoti jauni vyrai. Kelionės traukiniais tarp ES šalių gali tapti paprastesnės. Europos komisija pasiūlė įvesti vieną bilietą visai kelionei, net jeigu keleivis keliauja per kelias šalis ir naudojasi skirtingų geležinkelio bendrovių traukiniais. Ši naujovė pirmiausia susijusi su keleivių teisėmis. Jeigu žmogus praleis persėdimą ne dėl savo kaltės, jį turės perkelti į kitą traukinį, kad jis pasiektų galutinę stotį. Tam nereikės pirkti naujo bilieto. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:32.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Na ir kai skamba ši daina, iš karto prieš akis didelis fortepijonas, Lady Gagos juoda suknelė, oi, šalia Bradas Cooperis. Gražu, gražu. Lygiai taip pat gražiai lieka 15 minutėlių iki 13 valandos Lietuvoje. Tai reiškia, kad mes jau šoksim į pietus. Visi tie, kas pietaujate jau dabar, tai skanaus. Kas dar galvojate, ką pietauti, tai tikriausia šaltibarščiai, arba kava šaltibarščių skonio, arba kokia nors spurga šaltibarščių išvaizdos ir visa kita, nes tikrai labai daug rožinės spalvos šiandien aplinkui mus. Bet prieš atsveikinant, dar norėčiau taip pat diskutuoti, pakalbėti, pasidalinti, kad vis dėlto labai sunku patikėti, bet žinokit, tuščių pakelių tyrimas rodo, kad Lietuvoje kas penkta. Įsivaizduokit, kas penkta cigaretė yra nelegali. Sunku net suvokti, kokie tai kontrabandos ir prekybos mastai, juk kažkaip tos cigaretės ir visi veipinimo aparatai nukeliauja iki rukorių, ir kodėl aš dabar kalbu apie tuos rukorius, dėl to, kad 15 min žurnalistai nutarė patikrinti ir apsilankė turguose Kaune, Vilniuje bei Alytuje. Na ir ką jūs galvojat, be jokių problemų sužinojo, kas ir kur kaip platina, ką reikia daryti, kad situacija pasikeistų. Yra labai geras vaizdo įrašas ir įdomus, jau man teko jį pažiūrėti. Ir žinoma, noris jūsų paklausti, ar matėte naujausią tušių cigarečių pakelių tyrimą. Ir žinokit, skaičiai kažkuria prasme yra baisus, nes pasirodo nelegali tabako rinka Lietuvoje tiesiog klesti. Praėjusiais 2025 metais kontrabandinis tabakas ir jo gaminiai užėmė net 23, ir aš net nesuklydau, sakydama šį skaičių, procentus visos rinkos. Įsivaizduojat, kas penkta cigaretė yra nelegali. Sunku net suvokti, kokie tai kontrabandos ir prekybos mastai, juk kažkaip tos cigaretės ir veipinimo visi tie aparatai nukeliauja iki rukorių, ir kas yra liūdniausia, kad labai labai jaunų rukorių, kas yra nepagirtina, bet taip jau yra. Ir tie patys 15 min žurnalistai padarė dar vieną eksperimentą, nes mes su jais jau prieš porą dienelių kalbėjome apie vieną, dabar turime antrą, ir labai įdomus šis eksperimentas, nes Alytuje, pavyzdžiui, vietinių tiesiai šviesiai paklausė, iš kur jie gauna tų rūkalų ir ką žino apie kontrabandą, o Vilniaus ir Kauno turgavietėse tiesiog vaidino pirkėjus ir teiravosi, kur čia yra tų vietų, kur čia gauti, kur čia tų pigesnių cigarečių galima paprašyti. Nu ir žinokit, leiskit taip atspėti garsiai, kad pigesnių gauti nėra taip jau ir sunku. Žodžiu, kol vieni kovoja su veipinimu mokyklose, turgeliuose, toliau klesti šešėlinė ekonomika. Galima būtų ir kalbėti, bet aš kviečiu visus į 15 min pasižiūrėti tą vaizdo įrašą. Jau du yra eksperimentai patalpinti. Iš vienos pusės labai labai liūdna, kad taip yra. Aš tikiuosi, kad tie skaičiai tik mažės, ir mes imsime iš pavyzdį, vat, pavyzdžiui, kaip ir iš Švedų, kur iš viso beveik 0 procentas rūkorių, bet tie skaičiai vis dėlto yra, ir labai labai įdomu pamatyti, kaip visa tai vyksta Lietuvoje. Na, o kalbant apie Lietuvą, Lietuvoje vyksta savaitgalio jau nuotaikos, jos jau visai visai neužilgo bus čia pas mus, jau ir vasara ant nosės, ir šaltibarščiai prie nosės jau kvepia, bet kokiu atveju man ši diena labai smagiai ėjo ir jau eina į pabaigą. Aš tikiuosi, kad ir jum darbai einasi lengvai, taip kaip sviestų pateptas batonas, ir tikiuosi, kad savaitgalį pasitiksime gal ir su saulės spindulėliu, nes pavyzdžiui Vilniuje, žinokit, nepatikėsit, bet jau pro mano langą kažkas šypsosi, jau kažkoks trinys tikrai lenda danguje, ir tikiuosi, kad ta saulutė mus lygiai taip pat džiugins, kaip ir muzika, kurią mes jaučiame.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €, Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €, o Grundervejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg. Tik 99 €. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių. Tik 3,79 €. O 200 gramų sviesto. Tik 99 €. Lidl vertė.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.

0: Lieka 6 minutėlės iki lygiai 13 valandos ir aš noriu pasisveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
1: Labas, Jeva.
0: Gražiai atrodo, Džiugas taip pasipuošęs, tikrai matosi, kad žmogus Vilniuje gyvenantis ir žino, kad šaltibarščių spalvos dabar trendas. Na, o Džiugai, kalbant apie tik gražą atrodymą, ką atsinešiai?
1: Na, atsinešiu tokią naujieną. Iš, galbūt girdėjote prieš keletą metų, buvo tokia vis linksniuojama pranešėjo komisija. Na, tai prasidėjo visa istorija, kuomet buvo pateikta informacija, jo galimai buvo neaiškus informacijos rinkimas susijęs su Gitano Nausėdos rinkiminė kampanija 2019-aisiais. Na, ir prasidėjo ten istorija ir panašiai, bet po to buvo nuspręsta, jog ši komisija visgi veikia ne pagal įstatymą ir ta išvada buvo pripažinta kaip neteisėta. Ir dabar buvo nuspręsta, jog visos pasiektos išvados neturėtų būti saugomos, o turėtų būti sunaikintos, o ne archyvuojamos. Tokį sprendimą priėmė keli Seimo komitetai.
0: Kvepia tokiu apsivalymu, žinai, kaip, na, panašiai kaip kambarį tvarkaisi savaitgalį, viską išmeti.
1: Net labiau tokie tiesiog nuobodus biurokratiniai veiksmai, na, bet jis tiek šiek tiek svarbus, nes ta komisija iš tuomet atrodė tokia kaip svarbi, kaip aiškinasi istorija, bet galų gale viskas nuspręsta buvo, kad tos komisijos darbas buvo nepagal įstatymą ir ten visa istorija taip ir subirėjo.
0: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu, aš jau atsisveikinu ir jau netrukus mano kolega Kristupas jums sakys labas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiek tiek mažėja alkoholio vartojimas. Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad pernai vienam šalies gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei užpernai. Valstybės duomenų agentūros specialistė Natalija Ravinskienė tikina, kad legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį, tačiau jo pasekmės visuomeniai ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos.
1: 22 metais beveik 20% visų ištirtų nusikalstamų veikų padarė neblaivus asmenys, tai beveik 4% mažiau nei 24 metais. Policijos departamento duomenimis 25 kas 15 užregistruota kelių eismo įvykį sukėlė neblaivus asmuo. Neblaivus asmenų sukeltų kelių eismo įvykių sumažėjo beveik 19%.
0: Higienos instituto specialistės Žilvienės Našlienės teigimu su alkoholiu susijusių ligų per pastarosius 5 metus padaugėjo apie 10%. Tokias diagnozes išgirdo apie 27 tūkstančiai žmonių.
2: Na, kokios tos dažniausios lygos? Daugiausiai apie 700 sergančių asmenų 100 tūkstančių gyventojų teko alkoholiniams priklausomybę. Taip pat alkoholio toksinis poveikis, alkoholinė kepenų lyga, alkoholio sukeltos psichozės.
0: Savo ruošto Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė pabrėžė, kad ryškėja neraminanti tendencija. Ne tik alkoholio vartojimas, bet ir įvairių psichoaktyviųjų medžiagų maišymas.
3: Vis rečiau ateina vien tik su alkoholio problema, šalia dažnai būna raminamieji, migdomieji, nelegaliom psichoaktyviom medžiagom, kurių įvairovė šiuo metu yra be galo didžiulė, o anksčiau nebuvo, jų poveikis yra nenuspėjamas.
0: Pernai metais dėl tiesiogiai su alkoholiu susijusių ligų mirė 672 žmonės, 5 mažiau. Dažniausiai dėl alkoholinės kepenų ligos, atsitiktinio apsinuodijimo ir alkoholinios kardiomiopatijos. Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas nusprendė, jog valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta. Tokią poziciją anksčiau pareiškė ir Seimo teisės departamentas. Anot teisininkų nėra pagrindo, kodėl šią medžiagą reikėtų išslaptinti. Pranešėjo istorija prasidėjo praeitos kadencijos Seime, kuomet parlamentarai tyrė pranešėjo Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą informacijos rinkimą, susijusią

Kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Sveiki, jūs klausotės radijo stoties M1 Plus. Drauge su jumis šiame eteryje leisime laiką visą šią penktadienio popietę. Jos metu trumpai pažvelgsime į artėjantį FIFA pasaulio futbolo čempionatą. Taip pat prisiminsime kino kompozitorių Danielį Robertą Elfmaną. Sulauksite filmo rekomendacijos ir žinoma klausysimės muzikos, kurią jauti. Gero penktadienio kartu su radijo stotimi M1 Plus.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškė su realiai magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiek tiek mažėja alkoholio vartojimas. Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad pernai vienam šalies gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei užpernai. Valstybės duomenų agentūra tikina, kad legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarį dešimtmetį, tačiau jo pasekmės visuomeniai ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos. Pernai metais dėl tiesiogiai su alkoholiu susijusių ligų mirė 672 žmonės, 5 mažiau, dažniausiai dėl alkoholinės kepenų ligos, atsitiktinio apsinuodijimo ar alkoholinės kardiomiopatijos. Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas nusprendė, jog Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta. Tokią poziciją anksčiau pareiškė ir Seimo teisės departamentas. Anot teisininkų nėra pagrindo, kodėl šią medžiagą reikėtų išslaptinti. Pranešėjo istorija prasidėjo praeitos kadencijos Seime, kuomet parlamentarai tyrė pranešėjo Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą informacijos rinkimą susijusi su Gitano Nausėdos rinkiminė kampanija 2019. Tačiau Konstitucinis teismas vėliau nusprendė, jog ši komisija veikia nesilaikant įstatymo. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni prašo ES įvesti griežtesnę sienų kontrolę dėl keliose Afrikos valstybėse plintančio ebolos viruso. Ji ragina sienų kontrolės klausimą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio darbotvarkę. Austrijoje teismas 15 metų kalėjimo bausme nubaudė džihadistą, kuris užpernai planavo teroro išpolį Taylor Swift koncerte. Per užpernai vykusį Eras turą Taylor Swift turėjo atšaukti koncertus Vienoje, kuomet teisėsauga informavo turinti informacijos apie teroristų planuojamą išpolį. Ataką planavo radikalizuoti jauni vyrai. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 33 minutės.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: 15 minučių šalyje liko iki 14 valandos. Trumpai pažvelgime į tai, kas vyksta futbole. Šią vasarą mes sulauksime FIFA's pasaulio futbolo čempionato. Ir iki šiol buvo daug svarstymų ir nuogastavimų. Ar Argentinos žvaigždė Lionelis Messi dar vieną sykį atstovaus savo šalį aukščiausiame tarptautinėme lygyje. Nors praėjusią savaitę Miami Inter rungtynių metu argentinietis buvo pakeistas šių rungtynių viduryje, buvo kalbų, neva galbūt Messi negalės atstovauti Argentinos, galbūt tai yra trauma, tačiau dabar skelbiama, jog veteranas yra įtrauktas į savo nacionalinės rinktinės sudėtį. 39 metų argentinietis yra FIFA pasaulio futbolo čempionato rekordininkas su daugiausiai pasirodymų rungtynių metu užfiksuotų šiame čempionate. O taip pat Messi kartu su savo priešu Cristiano Ronaldo bus vieninteliai žaidėjai dalyvausiantys jau šeštame pasaulio futbolo čempionate. Jie dalyvavo nuo 2006 metų iki 2026. Ar šie visų laikų geriausiųjų sąrašuose figuruojantys senbuviai padės savo nacionaliniams rinktinėms Argentinai ir Portugalijai pasiekti pergalės šią vasarą, pamatysime jau netrukus.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Neveltų sakoma mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Neeilinėme Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje institucijų informaciją išklausiusi opozicija sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė yra itin rimta nacionalinio saugumo požiūriu. Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen tikina, kad lieka neaišku, kas atsakingas, kad nebuvo laikomasi įstatymų ir apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Politikės teigimu institucijos neatsakė ir kodėl apie incidentą nebuvo pranešta prezidentui.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jie turėtų būti budrus, niekaip nekompromituojant iki teisminio tyrimo. Tokią žinutę tikrai galėjo perduoti ir tokios iniciatyvos galėjo imtis politikai ir matyt turėjo premjerė ar ministrai įvertinę, ką galima pasakyti viešai. Man beveik 2 mėnesius žmonės nežinojo apie jų duomenų vagystę ir apie iš to galėjusio skirti rizikas. Ji nebuvo paneigta mano vertimu. Šiandienos posėdyje, nors ir mėginama permesti visą atsakomybę registrų centras mėgina argumentuoti, kad kitų variantų ir neturėjo, bet terminai rodo ką kita. Kitas dalykas, kurį atsakymą negavome, kaip galėjo būti neinformuotas Respublikos prezidentas, iš šitą klausimą atsakymą negavome. Toje tyla. Čia rimtas klausimas apskritai apie koordinavimą tarp institucijų krizinėse situacijose, nes dėl kokių dar klausimų vyriausybė neinformuotų prezidento. Sunkiai yra suprantama, sunkiai suvokiama.
0: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą registrų centre sužinoję balandžio 3-ąją, kai visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę buvo informuota tik gegužės 22-ąją. Opozicija kitą savaitę į Seimą atsakyti klausimus kviečiasi ministrus, vėliau žada inicijuoti ir laikinąją tyrimo komisiją, aiškinantis, kas atsakingas, kad apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Susisiekimo ministerija nepratęs 50% nuolaidos traukinių bilietams birželio mėnesį. Tai LRT žurnalistams patvirtino ministerija. Traukinių bilietų kainos buvo perpus sumažintos balandžio ir gegužės mėnesiams dėl išaugusių kūro kainų. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni prašo Europos Sąjungos įvesti griežtesnę sienų kontrolę dėl keliose Afrikos valstybėse plintančio ebolos viruso. Ji ragina sienų kontrolės klausimą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio darbotvarkę. Rumunijos jungtinių pajėgų generolas komentuoja, jog Rumunija neturėjo laiko numušti į šalį įskridusio drono. Teigiama, kad Rumunijos teritorijoje jis buvo vos 4 minutes, iki pataikė į daugiabutį ir sužalojo 4 žmonės. Incidentas įvyko Rumunijos pasienio Galicijos mieste. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 10 minučių šalyje yra po antros valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su radijo statimi M1 Plus, o šią valandą trumpai žvilgtelėkime į kalendorių. Šią dieną 1953 metais gimė Danielis Robertas Elfmanas. Tai yra amerikiečių kino kompozitorius, dainininkas, dainų autorius ir taip pat muzikantas. Elfmanas yra sukūręs muziką daugiau nei 100 vaidybinių filmų. Vienas jo mėgstamiausių režisierių, su kuriuo jis dirbo ne vieną kartą, yra Timas Burtonas. Drauge jie sukūrė daugiau nei 20 filmų, įskaitant tokius hitus kaip Edvardą Žirklę Rankį, Trečiadienę, Batmaną ir kitus. Taip pat Elfmanas rašė muziką kitiems žymiems filmams, pavyzdžiui, Gerajam Willy Huntingui. Vyrai juodais drabužiais taip pat yra jo sukurtas garso takelis, 50 pilkų atspalvių ir taip pat Elfmanas prisidėjo prie tokių serialų kaip Simpsonai ir Nusivylusios namų šeimininkės. Šis kompozitorius sukūrė šių serialų temas. Įdomu tai, kad pasirodo mokykloje Elfmanas buvo visai ne muzikantas, o moksliukas. Muzika jis visiškai nesidomėjo. Elfmanas nebuvo priimtas į pradinės mokyklos orkestrą, nes neturėjo gabumų, pasak orkestro direktoriaus. Tačiau vėliau jisai atrado džiazą, pradėjo groti įvairiais instrumentais ir ne tik. Sykį jaunystėje jisai subūrė orkestrą, kuris grojo netradiciniais instrumentais – alaus skardinėmis, automobilių dalimis ir metalinėmis šiukšliadėžėmis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
4: Neveltui sakoma, mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm.
6: Mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas, šypsanos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti, smagiai praleisti laiką, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.

0: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiavintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Koks finansinis instrumentas finansuoti gynybos išlaidas pasiekė Lenkiją? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis 3 valandą Lietuvos laiku M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija baigė tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų 100 tūkstančių gyventojų duomenų, tačiau išvadų neskelbė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad buvo pasisavinti 2 migracijos departamentų darbuotojų prisijungimo duomenys. Vidinis tyrimas nenustatė, kad darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Ministras visgi neslėpė, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista tik vienam piliečiui. Ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas.
1: Tas procesas buvo vasario pabaigoje, 18.10 dieną pirmas toks raštas, kurio pagrindu po to išaiškėjo, kad iš tikrųjų departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas tai naudojasi jo prisijungimo registro centre. Iškart, kai buvo gauta informacija iš žmogaus, kad jo duomenis kažkas tikrino, buvo pradėtos tyrimas, kovo pabaigą atsakymą, kad iš registro centro, kad tas duomenis tikrai nenaudoja darbuotojas, kažkas tai kitas, iškart buvo paskiros užblokotas visos registro centre, viso migracijos departamento.
0: Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės iš registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Jis plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai, bet neatskleidė, kokių priemonių departamentas ketina imtis.
2: Negaliu sakyti, nes tai yra jau mūsų visgi įstatymas, mums nurodo patiem imtis priemonių saugoti savo informaciją, savo veiklą. Tai jeigu mes dabar pasakosim, ko mes saugosim, tai priešininkai žinos, kaip tik vėl kokias mūsų silpnusios, visi turim silpnų vietų.
0: Prezidentas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jo galima tvirtinti, kad didelio masto duomenų vagystė buvo priešiškų valstybių veikla. Tačiau valstybės saugumo departamento vadovas tikina negalintis to patvirtinti. Premjerė Inga Ruginienė teigia, jog duomenų vagystė iš registrų centro buvo sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Tai jis šiandien komentuoja žurnalistams. Premjerė toliau laikosi pozicijos, jog apie incidentą visuomeniai nepranešė dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, o per kelias savaitės teisėsaugos atlikti veiksmai turėjo kritinę reikšmę. Premjerė taip pat teigia, jog atskleisti registrų centro vadovą buvo geras sprendimas. Nors ikiteisminio tyrimo svarba ir jo slaptumą anksčiau pabrėžė tiek premjerė, tiek prokuratūra, sprendimas neinformuoti žmonių toliau kritikuoja tiek prezidentas, tiek Seimo opozicija. Lenkija pasiekė pirmoji 6,6 milijardų eurų dydžio SAFE gynybos finansavimo priemonės išmoka. Iš viso Lenkija gaus 43,7 milijardus eurų, tai praneša Europos komisija. Lėšos skirtos finansuoti gynybos išlaidas. Tokią sutartį pasirašė ir Lietuva. Iš šios priemonės šalis turėtų gauti 6,4 milijardų eurų išmoką. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų, metas atėjo šio penktadienio filmo rekomendacijai, o šį vakarą kviečiu žiūrėti 2026 metų Karolio Kaupinio režisuotą absurdo komediją pavadinimu Badautojų namelis. Šiame filme pasakojama apie televizijos diktorę Daivą, kuri vieną dieną kartu su šimtais kolegų netenka darbo. Atkakli ir energinga moteris dėl darbo televizijoje pasiryžta padaryti viską. Ji paskelbė bado akciją, apsigyvena vagonėlyje priešais televizijos pastatus, o Daivos pėdomis paseka ir du kolegos bei vienas prašalaitis. Šie žmonės tikisi, kad jau greitai akcija atkreips viso pasaulio dėmesį, bet laikas eina, BBC ir CNN reporterių nėra nekvapo, o tušti pilvai gurgia vis garsiau. Kuo baigsis ši bado akcija, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Ineta Stasiulytė, Arvydas Dapšys, Paulius Pinigis ir kiti. Taigi šį penktadienį kviečiu žiūrėti šviežią Karolio Kaupinio filmą. 2026 metų absurdo komedija pavadinimu Badautojų namelis. Badautojų namelį ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, lietuviški filmai, Hollywoodo filmai ir taip pat įvairūs filmai iš garsiausių kino festivalių. Kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Verslo rubrika šiandieną pristato savi.lt, finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Jūros vėjo parko sunkumai yra politinių sprendimų pasiekmė, taip tikina energetikos ministras. Lietuvos oro uostai baudžiami už taršą. Jungtinės valstijos ruošiasi išleisti 250 dolerių banknotą su Donaldo Trumpo atvaizdu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus maždaug mėnesiui, kai Ignitis grupė turi įgyvendinti valstybės kontrolės rekomendacijas bei įrodyti, kad jos be valstybės pagalbos vystomas 700 megavatų galios jūros vėjo parkas atsipirks, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad svarbiausias jo keliamas tikslas – projektas turės mažinti elektros kainas galutiniams vartotojams. Ministras interviu agentūrai BNS tikino, kad sunkumai, kuriuos pripažino tiek auditoriai, tiek pati Ignitis grupė, nėra jos vadovo Dariaus Maikštėno ar įmonės atsakomybės klausimas. Esą tai buvo prastas praėjusios kadencijos valdžios sprendimas pirmiausia vystyti jėgainės Baltijos jūroje be valstybės paramos. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3,3 milijonų eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Tarša fiksuota nuo praėjusio metų lapkričio iki šių metų balandžio. Beje, bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Grindos aiškinimu paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19-ąją gauti rezultatai patvirtina, kad tarša, nors ir nedidelė, vis dar nėra sustabdyta. Lietuvos oro uostai praneša, kad nauja bauda apskaičiuota remianti sutarties sąlygų netitinkančiais principais, todėl esą nebus apmokėta ir vertinama iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Susisiekimo ministras kiek anksčiau yra pripažinęs, jog yra rimtų iššūkių su gamtos tarša, kai cheminės medžiagos iš lėktuvų Vilniaus oro uoste patenka į vandens nuotekas. Danske Bank grupė pranešė, kad atleis dar 262 darbuotojus, daugiausia jų bus atleista Danijoje 199. Likusieji Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje karalystėje. Ir tai jau antrasis grupės pranešimas apie atleidimus šiais metais. Vasarį bankas paskelbė naikinantis 420 darbo vietų, iš jų 114 Lietuvoje. Tuo metu buvo rašoma, kad iki birželio pradžios darbo Lietuvoje neteks vadybos ir organizavimo analitikai, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai, taip pat klientų informavimo darbuotojai. Naujausi duomenys rodo, kad vis daugiau darbuotojų Didžiojoje Britanijoje netenka darbo dėl sparčiai populiarėjančio dirbtinio intelekto. Jungtinėje karalystėje, kur paslaugų sektoriui tenka apie 80% ekonomikos, dirbtinis intelektas tapo lanksčia, greita ir nebrangia alternatyva daugeliu biuro darbuotojų ir šis poveikis pradeda ryškėti. Tarptautinis valiutos fondas 2024 metais apskaičiavo, kad daugiau nei 2/3 Jungtinės karalystės darbuotojų lieka užduotis, kurias galėtų atlikti dirbtinis intelektas. Todėl šalis yra labiau pažeidžiama nei daugelis kitų išsivysčiusių valstybių. Remiantis Morgan Stanley ataskaita, britų įmonės, kurios įdiegė dirbtinį intelektą, iki praėjusio metų spalio per metus sumažino savo darbuotojų skaičių 8%. Ir tai yra daugiau nei Vokietijoje, Japonijoje ar Australijoje. Baltieji rūmai ruošiasi išleisti naują 250 dolerių nominalo banknotą, kuriame gali būti pavaizduotas Jungtinių valstijų prezidento portretas. Federalinis įstatymas draudžia spausdinti pinigus su gyvo žmogaus atvaizdu, tačiau Donaldo Trumpo sąjungininkai kongrese pateikė įstatymo projektą, kuris leistų šį draudimą apeiti. Iniciatyva kol kas nėra patvirtinta nei Jungtinių valstijų atstovų rūmose, nei senate. Iniciatyvos autoriai teigia, kad naujasis banknotas simbolizuotų šalies 250-asias metinės, kurios bus švenčiamos šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Savi ir valstybė kartu yra už jūsų verslo augimą. Verslo paskola su valstybės parama – ILTE programoje portfelinės garantijos 3 dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. O štai trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių metinės palūkanos vos nuo 8 procentų. Greita paraiška, aiškios sąlygos. Viskas internete savi.lt.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Barry White'o daina Practice What You Preach skamba M1 Plus eteryje. Šalyje po 15 minučių 4 valandą Lietuvos laiku M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Plačiau papasakos, kaip valdžia svarsto keisti radio transliavimą šalyje. O nuo ketvirtos su jumis laiką leis šį penktadienį mano kolega Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio penktadienio, ramaus penktadienio, geros likusios darbų pabaigos ir mes susiklausome rytoj nuo pirmos valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
1: Muzika, kurią jauti, M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė teigia, jog duomenų vagystė iš registrų centro buvo sustabdyta iškart ją pastebėjus. Tai šiandien komentuoja žiniasklaidai. Premjerė toliau laikosi pozicijos, jog apie incidentą visuomeniai nepranešė dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, o per kelias savaites teisėsaugos atlikti veiksmai esą turėjo kritinę reikšmę. Premjerė taip pat teigia, jog atleisti registrų centro vadovą buvo geras sprendimas. Nors ikiteisminio tyrimo svarba ir jo slaptumą anksčiau pabrėžė tiek premjerė, tiek prokuratūra, sprendimą neinformuoti žmonių toliau kritikuoja tiek prezidentas, tiek Seimo opozicija. Susisiekimo ministerija nepratęs 50% nuolaidos traukinių bilietams birželio mėnesį. Tai LRT žurnalistams patvirtino ministerija. Traukinių bilietų kainos buvo perpus sumažintos balandžio ir gegužės mėnesiams dėl išaugusių kūro kainų. Ministerija siekia Lietuvoje diegti skaitmeninį radiją, tačiau radijos stočių valdytojai tokiai idėjai nepritarė, nes nemato jokios naudos klausytojams ir perspėja apie gresiančias didelės išlaidas. Šiuo metu Lietuvoje radijas transliuojamas FM bangomis, tačiau ministerija mato poreikį radio transliacijoms diegti skaitmeninę DAB plus technologiją. Ministro atstovas spaudai Lukas Paškevičius sako, kad Lietuva nuo kitų Europos valstybių technologiškai atsiliko ir vardija skaitmeninio radijo pranašumus.
1: Dabartiniam geopolitiniam kontekste praėjusią savaitę buvo oro pavojus paskelbtas Lietuvoje, matėme, kaip neveikia tinkamai LT72 programėlė, tai galėtume informuoti žmonės, kokiu atveju krizių stichinių nelaimių per skaitmeninį radiją, nes prie galima būtų perduoti ne tik garsinę, bet ir tekstinę informaciją. Be to, pati technologija turi ir tokį ankstyvoje perspėjimo sistemą, mes vadinam, kad ji gali pažadinti imtuvus tų krizių atveju ir net jeigu jie neveiktų, jie aktyvuotųsi, tai žmonės gautų informaciją.
0: Tačiau transliuotojus vienijančios Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus tikina, kad visa šias ministerijos vardijamas funkcijas galima užtikrinti ir dabar, ir kitomis priemonėmis. Jo teigimu, ši technologija yra pasenusi, jos dalis Europos valstybių jau atsisako, o ir radijai dabar keliasi į internetą.
2: Lietuva stipriai pavėlavo į DAB diegimo traukinį. Jeigu šita tema būtų prieš 20 metų, manau, kad radio rinkos dalyviai tikrai palaikytų. Tačiau dabar esama technologija užtikrina kur kas daugiau, negu kad su naujaja DAB būtų galima pasiekti.
3: Rinka turbūt visų pirma susidurtų su to, kad tai būtų signalo dubliavimas. Turinys iš esmės yra tas pats, tačiau išlaidos, kurias patirtų radio stotis, kalbu apie licencijos mokesčius, apie signalo persiuntimo mokesčius, studijų atnaujinimą ir tai visus šitos kaštus tikrai radio stotis patirtų, tačiau šita technologija diegiant nebūtų sukuriama radijos stotim jokių papildomų pajamų.
0: Susisiekimo ministerija sako svarstanti galimybės kompensuoti radio valdytojams perėjimą prie naujos technologijos. Kiek dar nenusprendė. Visgi, net ir įdiegtas skaitmeninis radijas visiems gyventojams nebūtų prieinamas. Jam pritaikomi tik tai nuo 2020 metų gaminami automobiliai, o norintis klausytis namuose turėtų įsigyti ir naują radio imtuvą. Šiandien Lietuvoje kai kur palis, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausią naktį nuo 3 iki 8, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 12 minučių po 4 valandos penktadienio, gegužės 29 popietė, lydima pliuso, linkiu saugių kelionių, linkiu skanių akcentų ir be abejo malonaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, šį kartą kviečiu pasiklausyti naujo kūrinio ir jis priklauso atlikėjui Louis Tomlinson. Daina vadinasi Sunflowers.

Chris Tomlinson ir kūrinys Sunflowers, naujausias šio atlikėjo kūrinys, sukurtas bičiuliu ir sukurtas tuo metu, kai diena buvo iš tiesų lietinga ir kai buvo ilgimasi saulės spindulių, kai buvo ilgimasi šilumos ir be abejo gyvenimo be problemų. Gero oro kiekvienam iš mūsų linki greitai įsisavinamas ir švelgi neįveikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Kągi sinoptikai prognozuoja artimiausia para, ką prognozuoja šeštadieniui, tai žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Klaipėdoje termometro stulpeliai kils iki 18 laipsnių žymos, Kaune ir Šiauliuose bus 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Puiki gegužės 30 diena laukia kiekvieno iš mūsų. O apie gyvenimą be problemų arba be rūpešių, tai kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlungis ir galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai arba širdies ritmo sutrikimai. Išvenkite šių simptomų vartodami Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Jos yra vartojamos tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Čia ir Dovilė Mora skambėjo plius atryje 16 valandų 30 minučių. Lietuvoje laikas aktualiam dienos pokalbiui ir šiandien šį pokalbį paruošė Simona Kvederytė.
1: Neįlinėme Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje institucijų informaciją išklausiusi opozicija sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė yra itin rimta nacionalinio saugumo požiūriu. Atsakingų paieškos tęsiasi ir artėjančiomis savaitėmis, nes parlamentarų neįtikina institucijų informacija, kad gyventojams apie jų duomenų vagystę delsta pranešti 2 mėnesius, nors įstatymai numato tai padaryti nedelsiant. Apie situaciją kalbame su Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Ar penktadienio komiteto posėdyje gavote visus atsakymus? Ar jūsų vertinimas institucijoms pateikus informaciją kažkaip keičiasi?
2: Daug kalbėjome apie chronologiją įvykių, apie tai, kas priėmė sprendimą neinformuoti gyventojų, kurių duomenys buvo pavogti. Vienas dalykas, kad įstatymas įpareigoja informuoti nukentėjusius nedelsiant. Ir tas nedelsiant išsitęsė nuo balandžio 3 dienos iki gegužės pabaigos, tikėtina, jeigu ne žiniasklaidos atklausai, būtų tęsęsis dar toliau. Dėl dangstymosi iki teisminių tyrimų, tai pirmas dalykas yra galimybės perduoti žinią gyventojams, kad jie turėtų būti budrų, niekaip nekompromituojant iki teisminio tyrimo. Tokios iniciatyvos galėjo imtis politikai ir matyt turėjo. Dabar mes turime situaciją, kai beveik 2 mėnesius žmonės nežinojo apie jų duomenų vagystę ir galėjo skirti rizikas. Čia aš matau problemą, ji nebuvo paneigta. Mano vertimo. Šiandienos posėdyje, nors ir mėginama permesti visą atsakomybę registrų centro ir kitas dalykas, į kurį atsakymą negavome, kaip galėjo būti neinformuotas Respublikos prezidentas, iš šitą klausimą atsakymą negavome, toje tyla. Čia rimtas klausimas apskritai apie koordinavimą tarp institucijų krizinėse situacijose, nes dėl kokių dar klausimų vyriausybė neinformuotų, sunkiai yra suprantama, sunkiai suvokiama. Ir trečias dar momentas, kurį paminėčiau, ministras Grikšas į mano klausimą atsakydamas teigia, kad registrų centro vadovo atstatydinimas pasirinktas laikas nebuvo. Jie su tos istorijos išviešinimu, man sunku tuo patikėti, kodėl nebuvo anksčiau paprašyta jo atsistatydinti, o tik tada, kai istorija tapo vieša, lyg mėginant suversti visą kaltę ant jo, ministras tokio aiškaus paaiškinimo neturėjo.
1: Institucijos ir ministrai dabar nuolat atsakinėja į tuos klausimus ir jie atsako iš esmės tą patį. Tie atsakymai dar vis kelia klausimų. Kas toliau, ką toliau reikėtų daryti, kad tokios situacijos nesikartotų?
2: Manau, kad apie politinę atsakomybę čia labai netgi reikėtų kalbėti, nes kieno atsakomybė yra, kad gyventojai nebuvo informuoti ir koks yra požiūris šiuo atveju jau netgi ne institucijų, o šios valdžios į gyventojų saugumą, į kylančias riskas, čia yra rimtas klausimas, kurį verta panagrinėti. Tai mano vertinimo laikinoji tyrimo komisija, kurią opozicija siūlo sukurti, galėtų atsakyti, užpildyti spragas dėl chronologijos ir užpildyti spragas dėl atsakomybės, kas visgi priėmė sprendimą neinformuoti gyventojų, kodėl ministrai ar premjerė nesiėmė veiksmų, kad gyventojai būtų geriau apsaugoti, o tiesiog paliko tą situaciją, laukdami tiesiog geresnių laikų.
1: Ar daugmaž numatote, kada jau būtų teikiamas tas siūlymas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją?
2: Šiuo metu rengėme klausimus, bet norėtume galutinę versiją jų parengti po to, kai Seime kitą antradienį bus atsakymai ministrų į jau anksčiau suformuluotus Seimo narių klausimus. Tai kai gausime tuos pirminius atsakymus, numatyt dar papildysime savo klausimų spektrą. Tada kitą savaitę suformulavus klausimus, rinkti parašus, parašų reikia tik 36, tai tikrai nesunkiai surinksime. Dar kitą savaitę teikti balsavimui Seimui.
1: Iki šiol kibernetinio saugumo centras sakydavo, paklaustas, kad valstybės strateginė infrastruktūra yra ganėtinai gerai saugoma, skiriama tam dėmesio, bet šitas atvejis rodo, kad ne visai taip yra, kaip yra sakoma. Kaip dėl kitų informacinių sistemų lygiai ir žingsniai ministerijų yra dedami, ar posėdėje buvo apie tai kalbama, ką reikėtų iš esmės daryti?
2: Ir tas atvejis parodė, kad ne visai taip yra ir vienas iš tokių nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pavedimų, sakyčiau, institucijom yra pasitikrinti sistemas, kuriomis naudojasi ir pašalinti tuos trūkumus ar saugumo progas, netitikimus ar pernelyg paprastą identifikavimą, kad aišku, ateityje nesikartotų tokie dalykai ir tai jau jau to praktinio momento atidėlioti neįmanoma, kad hibridinių grėsmų, įvairiausių grėsmų labai daug ir asmens duomenys, asmenų duomenys, jautrus duomenys, tada bus taikinyje.
1: Tai buvo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.

0: Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Celine Dion, All By Myself skambėjo čia Pliuso eteryje iš viso širdies. Su didžiausiu pergyvenimu ir su didžiausiu rūpesčiu, būtent taip, kaip emocijos dažniausiai ir liejasi. O žinokit, kiek šį savaitgalį tų emocijų bus? Artėja M1 plus kūdikių lenktynės. Ir prieš daugybę metų gimusi iš tiesų beprotiška. Tuo metu tai tikrai atrodė beprotiška idėja suorganizuoti kūdikių lenktynės, kad ir atsirastų tie kūdikiai, ir kad tie kūdikiai tą finišo tiesiją pasiektų. Ir tai pavyko. Ir šį kartą, šį šeštadienį, daugiau nei 20 rupliukų stos prie starto linijos ir kartu su tėveliais sieks greičiausio titulo. Yra neveltui sakoma, maži žingsniai veda į didelės pergalės, taip kad leiskime mažyliui ropoti, leiskime pasiekti tą finišą, link kurio jisai siekia. Galbūt taip, kiekvienas savo ritmu, savo žingsniu, bet kuriuo atveju tai yra unikalu ir nepakartojama. Kaip ir bandymas visais įmanomais būdais tą finišo tiesiai pasiekti. Kaip sakoma, motivacijos būdai yra begaliniai. Kartu su sostinės šeimos traukos centru Vilnius Outlet mes kviečiame ateiti, pamatyti, pasižiūrėti, palaikyti galbūt vieną ar kitą lenktynininką, palaikyti galų galę tėvelius arba tėvelius mamytes, nes jiems irgi reikia palaikymo. Tai kūdikių lenktynės, gegužės 30 dieną, tai yra rytoj, 11 valandą, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Čia mažyliai varžosi dėl nugalėtojo titulo, na, o jūsų laukia azartas, šypsenos, geros emocijos, ateinam, palaikom, smagiai praleidžiam laiką, kartu apsiperkam, skaniai pavalgom ir susitinkame Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet. Rytoj, 11.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Ne veltui sakoma, mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

Nathan Evans'a skambėjo pliusų eterį Highland Girl. Artėjame prie 17 valandos ir 5 naujausia ir aktualiausia informacija. Ir pliuso bangomis mes labai greitai sužinosime, kiek dar žmonių sulaikė teisėsaugą ieškodama kontrabandininkų. Apie tai Džiugas Lapienis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pasieniečiai sulaikė dar 8 asmenis, tarp jų ir savo kolegą pasienietį, įtardami juos cigarečių kontrabandą. Primenu, jog dar praėjusią savaitę teisėsauga dėl kontrabando sulaikė 27 žmonės, iš jų 13 pareigūnų. Premjerė Inga Ruginienė šiandien komentavo mananti, jog šiame beprecedenčiame tyrime šie sulaikymai dar nepabaiga.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jie...
0: Neįlinėme Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje institucijų informaciją išklausiusi opozicija sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė yra itin rimta nacionalinio saugumo požiūriu. Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen tikina, kad lieka neaišku, kas atsakingas, kad nebuvo laikomasi įstatymų ir apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Politikės teigimu institucijos neatsakė ir kodėl apie incidentą nebuvo pranešta prezidentui.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jie turėtų būti budrus, niekaip nekompromituojant iki teisminio tyrimo. Tai tokia žinutė tikrai galėjo perduoti ir tokios iniciatyvos galėjo imtis politikai ir matyti turėjo premjerė ar ministrai įvertinę, ką galima pasakyti viešai. Man beveik 2 mėnesius žmonės nežinojo apie jų duomenų vagystę ir apie iš to galėjusios skirti rizikas. Ji nebuvo paneigta mano vertimo. Šiandienos posėdyje, nors ir mėginama permesti visą atsakomybę registrų centras mėgina argumentuoti, kad kitų variantų ir neturėjo, bet terminai rodo ką kita. Kitas dalykas, kurį atsakymą negavome, ir galėjo būti neinformuotas Respublikos prezidentas, iš šitą klausimą atsakymą negavome. Toje tyla. Čia rimtas klausimas apskritai apie koordinavimą tarp institucijų krizinėse situacijose, nes dėl kokių dar klausimų vyriausybė neinformuotų prezidento. Sunkiai yra suprantama, sunkiai suvokiama.
0: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Opozicija kitą savaitę į Seimą atsakyti į klausimus kviečiasi ministrus. Vėliau žada inicijuoti ir laikiną tyrimo komisiją, aiškinantis, kas atsakingas, kad apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Rumunija iš šalies išsiunčia Rusijos generalinį konsulą iš Konstancos Ostamečio ir uždaro šį konsulatą. Sprendimas priimtas po incidento, kuomet dronas pataikė į daugiabutį Rumunijos Galacijo mieste, netoli sienos su Ukraina. Buvo sužeisti 2 žmonės. NATO tai vadina pačiu rimčiausiu incidentu NATO teritorijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga skelbė, jog atblokuos 16 milijardų eurų dydžio paramą Vengrijai. Tai praneša Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po derybų su naujoju Vengrijos ministru pirmininku Peteriu Madjaru. Europinė parama Vengrijai buvo blokuojama dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuri, anot Europos Sąjungos institucijų, menkino Vengrijos demokratiją, teismų nepriklausomumą bei leido klestyti korupcijai. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Kaune bus 7, kituose didžiuosiuose miestuose 6 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 5 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu. Visiems linkiu gero ir be abejo gražaus laiko su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o artimiausią valandą mes turėsime galimybę laimėti Pliuso marškinėlius. Jeigu teisingai įvardinsit, kas atlieka kūrinį, dovana bus jūsų. Taip pat šios valandos

0: viduryje girdėsime verslo informaciją. Pažiūrėkime, kokios prognozės šeštadieniui. Tai sinoptikai sako, jog žymesnio lietaus neprognozuojama. Tiesa, saulutė šypsosis per debesėlį. Naktį bus nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Na, o dieną tarp 17-22 laipsnių šilumos. Tokios prognozės gegužės 30.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
7: Neveltų sakoma mažais žingsneliais į didelės pergalės. Na ir kas, kad tikslas pasiekiamas keturiom. Greičiausi Lietuvos kūdikiai susitiks jau šį šeštadienį sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Kūdikių lenktynių startas 11 valandą.
8: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm.
9: Mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, o jūsų lauks azartas šypsanos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti smagiai praleisti laiką, o kartu apsipirkti ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet.

0: Shocking Blue Venus nuskambėjo pliuso bangomis 17:29 Lietuvoje. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur itin geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Jūros vėjo parko sunkumai yra politinių sprendimų pasiekmė, taip tikina energetikos ministras. Lietuvos oro uostai baudžiami už taršą. Jungtinės valstijos ruošiasi išleisti 250 dolerių banknotą su Donaldo Trumpo atvaizdu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus maždaug mėnesiui, kai Ignitis grupė turi įgyvendinti valstybės kontrolės rekomendacijas bei įrodyti, kad jos be valstybės pagalbos vystomas 700 megavatų galios jūros vėjo parkas atsipirks, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad svarbiausias jo keliamas tikslas – projektas turės mažinti elektros kainas galutiniams vartotojams. Ministras interviu agentūrai BNS tikino, kad sunkumai, kuriuos pripažino tiek auditoriai, tiek pati Ignitis grupė, nėra jos vadovo Dariaus Maikštėno ar įmonės atsakomybės klausimas. Esą tai buvo prastas praėjusios kadencijos valdžios sprendimas pirmiausia vystyti jėgainės Baltijos jūroje be valstybės paramos. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3,3 milijonų eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Tarša fiksuota nuo praėjusio metų lapkričio iki šių metų balandžio. Beje, bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Grindos aiškinimu paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19-ąją gauti rezultatai patvirtina, kad tarša, nors ir nedidelė, vis dar nėra sustabdyta. Lietuvos oro uostai praneša, kad nauja bauda apskaičiuota remianti sutarties sąlygų netitinkančiais principais, todėl esą nebus apmokėta ir vertinama iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Susisiekimo ministras kiek anksčiau yra pripažinęs, jog yra rimtų iššūkių su gamtos tarša, kai cheminės medžiagos iš lėktuvų Vilniaus oro uoste patenka į vandens nuotekas. Danske Bank grupė pranešė, kad atleis dar 262 darbuotojus, daugiausia jų bus atleista Danijoje 199. Likusieji Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje karalystėje. Ir tai jau antrasis grupės pranešimas apie atleidimus šiais metais. Vasarį bankas paskelbė naikinantis 420 darbo vietų, iš jų 114 Lietuvoje. Tuo metu buvo rašoma, kad iki birželio pradžios darbo Lietuvoje neteks vadybos ir organizavimo analitikai, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai, taip pat klientų informavimo darbuotojai. Naujausi duomenys rodo, kad vis daugiau darbuotojų Didžiojoje Britanijoje netenka darbo dėl sparčiai populiarėjančio dirbtinio intelekto. Jungtinėje karalystėje, kur paslaugų sektoriui tenka apie 80% ekonomikos, dirbtinis intelektas tapo lanksčia, greita ir nebrangia alternatyva daugeliu biuro darbuotojų ir šis poveikis pradeda ryškėti. Tarptautinis valiutos fondas 2024 metais apskaičiavo, kad daugiau nei 2/3 Jungtinės karalystės darbuotojų lieka užduotis, kurias galėtų atlikti dirbtinis intelektas. Todėl šalis yra labiau pažeidžiama nei daugelis kitų išsivysčiusių valstybių. Remiantis Morgan Stanley ataskaita, britų įmonės, kurios įdiegė dirbtinį intelektą, iki praėjusio metų spalio per metus sumažino savo darbuotojų skaičių 8%. Ir tai yra daugiau nei Vokietijoje, Japonijoje ar Australijoje. Baltieji rūmai ruošiasi išleisti naują 250 dolerių nominalo banknotą, kuriame gali būti pavaizduotas Jungtinių valstijų prezidento portretas. Federalinis įstatymas draudžia spausdinti pinigus su gyvo žmogaus atvaizdu, tačiau Donaldo Trumpo sąjungininkai kongrese pateikė įstatymo projektą, kuris leistų šį draudimą apeiti. Iniciatyva kol kas nėra patvirtinta nei Jungtinių valstijų atstovų rūmose, nei senate. Iniciatyvos autoriai teigia, kad naujasis banknotą simbolizuotų šalies 250-asias metinės, kurios bus švenčiamos šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Jūsų verslas nusipelno sąlygų, kurios iš tikrųjų padeda augti. Savi siūlo trumpalaikės verslo paskolas su palūkanomis nuo 8% per metus, o verslo paskola su valstybės parama ILTE programa Portfelinės garantijos 3 atveria galimybę gauti iki 100 tūkstančių eurų visiškai be nekilnojamojo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Vita paraška, skaidrios sąlygos, savi.lt. We'll be right back.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 17 valandų 47 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Turiu pliuso marškinėlius ir noriu juos padovanoti vienam iš jūsų. Rytoj, kaip žinia, kūdikių lenktynės. Galbūt sunku patikėti, galbūt tai atrodytų, jeigu pasakyčiau, neįtikėtina, bet ir mes buvom kažkada vaikai. O bent jau, jeigu aš kalbėčiau apie mūsų amžiaus, mano amžiaus vaikus ir vaikystę, tai tai yra nesiejama su vienu šokiu ir vienu duetu iš Italijos. Šeimininis duetas, vėliau tiesai tas duetas išsiskirstė, pačio kūrinio šaknis yra iš Šveicarijos ir mes turime tokį labai gražų lietuvišką įvardinimą, kuriame yra minimas vienas paukštukas ir šeima pati kūrė. Tuo metu šį atitikmenį, vat italų kalbą, jie kūrė. Jie yra populiariausio pasaulyje hito 82 metais pasirodžiusio Felicita autoriai ir jie pasauliui dovanoja va tokią vaikišką svajonę apie lengvą šokį, apie lengvą pasibuvimą su draugais. 1-8-2-9, kas man galite įvardinti patį duetą? Aš net neprašau dainos pavadinimo, man reikėtų tik tai pačio dueto. 1-8-2-9 ir pliuso marškinėliai bus jūsų. Italų duetas, išrės duetas, viena dedamoji, vyriškoji dedamoji, iki šiol koncertuojanti, iki šiol save reprezentuoja, moteriškoji dalis dėja, bet pasitraukia iš viešo gyvenimo. Tai apie kokį kūrinį, kuris savo dienos šviesą išvydo 81 metais ir be abejo, na, jis akimirksniu tapo mega populiariu ir ypatingai, kai mes buvome vaikai, tai mes darželyje, tai mes tikrai, kad buvome to šokio mokomi ir tu moki ar nemoki žmogaus šokti, bet tu privalai išmokti. 1-8-2-9, kas man gali įvardinti tą duetą, skambina į pliuso studiją ir už teisingą atsakymą pliuso maškinėlį bus jūsų. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Labai,
0: Egidijau, vos radio imtuvo, kad pasišnikėtume, po to iš visos jėgos su visų sparkumu galėsim pasiklausyti to kūrinio. Tai apie kokį duetą aš čia kalbu?
2: Albano ir Anina Power.
0: O jūs, ta prasme, jeigu nepasabdės, kiek pačiam?
2: Oi, daug jau, žinokit, šokau šitą šokį su gražumu.
0: Tai klausykit, virš 40.
2: Jo.
0: Tai čia, palaukit, kaip ten buvo vienas politikas, yra labai gerai pasakęs, man yra 18 ten kart kažkiek, ar ten 14 kart kažkiek, tai čia 20 kart 20, ar ne?
2: Jo, ten sako, man 18 visą kitą, tai patirtis.
0: Bet atsimenat to šokio elementus, ar ne? Va taip, jeigu reikėtų taip dabar va, padaryti.
2: Jo, rankytėm paklapsėt, alkunytėm pamojuot, pritupimą, o nekytę kaipant padaryt, pašokti virš ir apsisuk darot.
0: Bet tai klausykit, tai jeigu dabar kas nors iš mūsų kartos tai padarytų vakarėlio, vakaro vidinį, tai manau, kad vakarėlis būtų 10 iš 10 balų, ar ne?
2: Aš manau, žinokit, aš galvoju, kad reikės per kokį vakarėlį užleisti.
0: Būtinai. Ir į vakarėlį jūs ateinat su pliuso maškinėliais.
2: Būtinai, ačiū labai.
0: Tai sveikinu.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pasieniečiai sulaikė 8 asmenis, tarp jų ir savo kolegą pasienietį, įtardami juos kontrabandą. Primenu, jog dar praėjusią savaitę teisėsauga dėl kontrabando sulaikė 27 žmonės, iš jų 13 pareigūnų. Premjerė Inga Ruginienė šiandien komentavo mananti, jog šiame beprecedenčiame tyrime šie sulaikymai dar nepabaiga. Jau nuo rugsėjo visoje Lietuvoje priėmimas į neformalaus ugdymo programas vyks centralizuotai. Viceministras Rolandas Zuoza sako, kad centralizuoti duomenys leis matyti realią statistiką. Kokie būreliai, sporto, meno ar inžinierijos yra populiariausi konkrečiuose rajonuose, o valstybė ir savivaldybės galės tikslingiau skirstyti finansus bei ieškoti būdų, kaip mažinti regioninę atskirtį. Anot viceministro, ateityje bus galima stebėti ir analizuoti duomenys apie vaikų užimtumą vasaros metu, kiek jų lanko įvairias stovyklas.
1: Kai šita sistema pradės veikti normaliai, matyt, tada galėsime kalbėtis apie tai, kad ir savivaldybių mačiau asociacija siūlo, kad galbūt vaikų vasaros poilsio stebėseną taip pat įvesti per mokausi Lietuvoje, bet duokim pirmosius žingsnius, bent jau neformalų vaikų švietimo krepšelis, tai 25 milijonai, kad per centrinę sistemą pajudėtų.
0: Viešosios įstaigos mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad centralizuota sistema leis ir tėvams bei vaikams aiškiau pasirinkti būrelį iš visų esamų, o taip pat sekti neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšas.
2: Ir vienas dalykas, tai yra patogu, kad tu gali visus būrelius matyti, kur yra dar problema, kad vaikai nebelanko būrelio ir tiesiog, ne, kadangi moka valstybė, pinigai eina. O galbūt tu gali sustabdyti prašymą ir į kitą būrelį, nuėti mokslo metų eigoje, ne, kuris yra tavo tiesiog palankesnis. Ir vėlgi tu galėsi visus šitos dalykus padaryti.
0: Valstybė neformalaus ugdymo krepšeliui skiria 25 milijonus eurų ir ragina savivaldybės aktyviau prisidėti finansuojant papamokinės veiklas vaikams. Rumunija iš šalies įsiunčia Rusijos generalinį konsulą iš Konstancos uostamiesčio ir uždaro šį konsulatą. Sprendimas priimtas po incidento, kuomet dronas pataikė į daugiabutį Rumunijos Galacijo mieste, netoli sienų su Ukraina. Buvo sužeisti du žmonės. NATO tai vadina pačiu rimčiausiu incidentu NATO teritorijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga skelbė, jog atblokuos 16 milijardų eurų dydžio paramą Vengrijai. Tai praneša Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po derybų su naujuoju Vengrijos ministru pirmininku Peteriu Madjaru. Europinė parama Vengrijai buvo blokuojama dėl Viktoro Orbano valdžios, kuri anot Europos Sąjungos institucijų menkino Vengrijos demokratiją, teismų nepriklausomumą bei leido klestyti korupcijai. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Kaune bus 7, kituose didžiosiuose miestuose 6 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 6 valandos vakaro, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kokie gi orai mūsų laukia artimiausią parą, ką sinoptikai žada, ko tikėtis ir ko galbūt tikrai nebus. Nebus lietaus. Štai ką sako sinoptikai apie šeštadienį, gegužės 30-ąją. Naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, na, o dieną termometro stulpeliai maksimum kils iki 22 laipsnių padalos. Šios valandos viduryje kviečiu pasiklausyti vienos dainos, kiek kitokią versiją. Išgirsime pradinę versiją, keletas keli faktai apie dainos pradžią, dainos gimimą ir kita dainos versija. Kaip gali tas pats kūrinys kitaip nuskambėti?

0: O grįžtant prie orų, tai šeštadienis mūsų laukia pakankamai gražus. Saulėtas, tiesa saulutė pro debesį ir pakankamai šiltas iki 22 laipsnių.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.

0: Tada ir dabar.
1: Lietuvoje 18:32. Mes čia pliuso bangomis keliamės į 1993. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Kūrinys, kuris yra ir epochos vizitinė kortelė. Kūrinys, kuris laikomas vienu didžiausiu ir roko muzikos istorijoje hitu, ir dešimtmečio hitu. Na ir iš esmės, daugeliu į mūsų esančių su pliusu. Tuo metu šis kūrinys tikrai buvo iš tų kūrinių, kur buvo, kaip mes sakydavom, number one. Grupė neturėjo, aišku, pakankamai lėšų ir resursų, kad galėtų, na, tuo metu sutikti su tuo. Rinkos sąlygos daro savo. Nori rašyti albumą, mokėk pinigus. O pinigų, kai tu neturi, tai stengiasi per kuo trumpiau padaryti kuo daugiau. Taip ir gimė Cats in the Cradle. Visiškai stokojant lėšų, turint tik tai juodraštį, ir taip gimė superhitas daina, kuri Jungtinėse Amerikos valstijose kilo iki aukščiausios šeštos pozicijos, aukščiau nepakilo, bet kuriuo atveju, kaip jau minėjau, tai yra kūrinys, kuris konkrečiai asocijuojasi su dvidešimto amžiaus dešimtmečiu. Ir šis kūrinys, čia yra neįtikėtina, visiškai kitaip pasigirsta Black Jack repertuare. Čia jau regio ritmas, šiek tiek saulės, šiek tiek šviesos, šiek tiek optimizmo. Viskas, kas gali būti pozityvu vienoje vietoje. Gražaus laiko su pliusu, atsisveikinu iki rytojaus.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė teigia, jog duomenų vagystė iš registrų centro buvo sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Tai jis šiandien komentuoja žiniasklaidai. Premjerė toliau laikosi pozicijos, jog apie incidentą visuomeniai nepranešė dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. O per kelias savaitės teisėsaugos atlikti veiksmai esą turėjo kritinę reikšmę. Premjerė taip pat teigia, jog atleisti registrų centro vadovą buvo geras sprendimas. Nors ikiteisminio tyrimo svarbą ir jo slaptumą anksčiau pabrėžė tiek premjerė, tiek pati prokurorė. Sprendimą neinformuoti žmonių toliau kritikuoja tiek prezidentas, tiek Seimo opozicija. Statistika rodo, kad naujų živ atvejų skaičius Lietuvoje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Keletą pastarųjų metų nustatoma po maždaug 150 naujų atvejų. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infektologija profesorė Raimunda Matulionytė atkreipė dėmesį, kad didžiausia problema yra tai, kad itin didelė dalis sergančiųjų nesigydo.
1: Tai yra 51% perduodama živ lygį žmonių vaikšto negydomi ir platino toliau. Mes Europos Sąjungos turim didžiausią procentą ir esam blogiausioje situacijoje. Nes, kaip matėm, gydymą gauna 2000, diagnozuota yra 4500.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Nerija Kuprevičienė sako, kad valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms kasmet auga.
2: Ambulatorinės didėjo nuo 83 tūkstančių iki 174, stacionario gydymo išlaidos nuo 75 iki 112, gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kur matome augimą nuo 9,3 iki 10,14 milijonų.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narys Saulius Čaplinskas atkreipė dėmesį, kad jeigu nebus imtasi prevencijos, išlaidos gydymui ateityje dar auks.
3: Ir jos toliau tik tai auks, jeigu nepradėsim valdyti dar efektyviau to epidemiologinio proceso. Situacija nėra čia kažkokia tai ypatingai bloga ar dramatiška, bet mes matom, kur neišnaudotos tos galimybės.
0: Lietuvoje vis dar kas antras živ atvejis nustatomas pavėluotai, o diagnozuoti asmenys laiku nepradeda nemokamo gydymo. Susisiekimo ministerija nepratęs 50% nuolaidos traukinių bilietams birželio mėnesį. Tai LRT žurnalistams patvirtino ministerija. Traukinių bilietų kainos buvo perpus mažintos balandžio ir gegužės mėnesiams dėl išaugusių kuro kainų. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni prašo Europos Sąjungos įvesti griežtesnę sienų kontrolę dėl keliose Afrikos valstybėse plintančio ebolos viruso. Ji ragina sienų kontrolės klausimą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio darbotvarkę. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Kaune bus 7, kituose didžiuosiuose miestuose 6 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Kaip romane, meistras ir Margarita sakoma, rankraščiai nedega, o jausmai lieka, kai miestas nutyla. Toliau jums skamba Texas, daina In Our Lifetime. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis laikome šviesą budriems. Jei nemiegate, leiskite savo paleisti įtampą ir pasilikti vieną mažą viltį rytojui. Penktadienį dieną Šiauliuose giedra, kitur debesuota. Vilniuje 17, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Ticket to Heaven paliko tą švarų kelio ilgio jausmą, kai norisi susidėlioti mintis ir leisti sau kvėpuoti. Jūsų naktį devini tokia daina lydi tyliai, bet tvirtai. Joje yra ir vilties, ir lengvo ilgesio, kuris nespaudžia, o ramina. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, apie kitą kūrinį. Jis sukurtas kaip roko užtaisas kino garso takeliui apie Formulę 1, o įrašą papuošė žvaigždinė kompanija, tarp jų būgnai ir elektrinė gitara skambantis itin gyvai. Ed Sheeran, Drive.

0: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kada pradžia, kur žiūrėti, kokio žanrą renkamės ir kodėl jis tinka šiai valandai. O dabar skamba Enrique Iglesias daina Hero. Likite kartu su muzika, kurią jauti.
1: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia, kai miestas nutyla, o mintis ieško ramios krypties. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Poeta, režisierius Simon Mezasoto. Rekomenduoju, nes tai jautri, bet tvirta istorija apie žmogų, kurį liūdesys ir priklausomybė stumia į dugną, o poezija staiga tampa tiltu į kitą žmogų. Filmas kalba apie orumą, apie mokytojo ir mokinės ryšį ir apie tai, kaip talentas gimsta ten, kur jo niekas nelaukia. Jūs pajusite tylą tarp eilučių. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo po ilgos pamainos, kiti saugote tylą, kad neužlietų nerimas, o dar kiti ieškote dainų, kurios sutvarko mintis be žodžių, kai miestas užmiega. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis čia turi savo vietą. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir vieną rytojaus darbą užrašykite, kad galva pailsėtų. Toliau Bruno Mars. Čia, čia, čia.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Iki tol, trumpai apie tai, kas skamba šią valandą. Ką tik girdėjote The Cardigans ir jų dainą Love Fool. Lengvas priedainis, aiškus ritmas, pažįstamas skambesys. Toliau tęsiam be pauzių, su daugiau jėgos ir gitarų, kad neužmigtų miestas ir keliai. The Clash, Rock the Casbah. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar jums pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, trumpai ir aiškiai. Pasaulyje. JAV kongreso nariai ragina skubiai perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų. Po susitikimo Kyjeve jie teigia sieksiantis papildomų pajėgumų ir griežtesnių sankcijų Rusijai, o diskusijas Vašingtone, pasak jų, komplikuoja resursus eikvojantis karas su Iranu. Jums svarbu žinoti, kalbama ir apie Patriot raketas bei jų tiekimo tempą. Lietuvoje. Šeštadienį dėl Vilnius Pink Soup Fest 2026 laivų parado keisis Vilniaus laivų maršrutų tvarkaraščiai. Keleiviai neryje bus plukdomi nuo dienos vidurio. Paradas prasidės 12 valandą. Kriminalai. Policija fiksuoja pavojingą reiškinį – reaktyvinį narkotikų platinimą, kai nuo įsigijimo iki perpardavimo praeina vos kelios minutės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.